0: mých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

Máme tu pondelok, nový pracovný týždeň a k tomu ešte aj nový mesiac. Prajeme krásne dobré ráno z Rádia Košice. Sme radi, že ho opäť začínate v našej spoločnosti a veríme, že aj vy to tak cítite a vnímate. O chvíľu sa už môžete tešiť na dnešné správy s našou Romy, ale ešte predtým nám tieto posledné minúty tejto skorej hodiny spríjemňa Texas z Rádia Košice. Tak nech sa dobre počúvajú, je 5:56.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Aj v Rádiu Košice oslavujeme Deň detí. SNS nezahlasuje za odvolávanie Tarabu. Fíni získali 5. titul. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. 1. jún už 101 rokov patrí tým najmenším. Ako vznikol Medzinárodný deň detí, už povie za Detské rádio Samko.
2: Dnes oslavuje každý z nás, pretože všetci máme v sebe kúsok dieťaťa. Tak nám všetkým prajem krásny Deň detí. Ak sa pýtate, prečo tento deň vznikol, máme odpoveď. V roku 1925 sa rozhodlo až 21 krajín sveta, že chce, aby sa nezabúdalo na potreby detí. Verím, že ho dnes poriadne oslávime.
1: V Rádiu Košice dnes preto po celý deň budú prinášať informácie aj deti z Detského rádia. SNS dnes nezahlasuje za otvorenie parlamentnej schôdze o odvolávaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia, ktorú iniciovala opozícia. V diskusnej relácii Teatri to povedal predseda strany Andrej Danko.
3: Politicky ja zajtra nevidím dôvod otvoriť schôdzu, pretože je vždy dôležité v rámci koaličnej zmluvy si korektne sadnúť s premiérom. Premiér má ale najsilnejšie právo aj podľa ústavy. Musel som aj ja politicky tlačiť na to, aby premiér bral tú moju výhradu, že nemôžem mať nominanta, za ktorého mám nezodpovednosť, ale on v určitom momente povie, že to nie je on, to Kufár, to SNS, to Danko, to tak nemôže fungovať.
1: Šéf progresívcov Michal Šimečka mu oponoval, že Tarabu je potrebné odvolať, pretože ohrozuje Slovensko.
4: Aby bolo jasné, prečo pán Taraba nemá byť ministrom životného prostredia. Nie pre nejaké spory s pánom Dankom, ale preto, lebo ohrozuje slovenskú prírodu a ohrozuje 100 milióny z plánu obnovy. Lebo tá zonácia, o ktorej ste hovorili, pán predseda, tu nám horí čas. Reálne v polovici leta má Slovensko schváliť návrh zonácie, aby malo prístup k 500 miliónov z plánu obnovy.
1: Danko dodal, že Taraba musí dokončiť robotu na ministerstve a odvolávať ho môžu najskôr v septembri. Maďarský prezident Tamás Sulyk oznámil, že neodstúpi a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Péter Maďar mu predtým dal ultimátum, aby dobrovoľne rezignoval do konca mája. Premiér oznámil, že za ním dnes plánuje ísť a rozprávať sa. Fínski hokejisti získali titul na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe. Utrpeli v ňom tretiu prehru a celkovo neúspeli vo finále už 5-krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul. Fíni naopak získali už 5. Švajčiari si pripísali na konto 6. striebro. Okrem toho majú 8 bronzov. Hokejisti Norska zdolali v súboji o bronz favorita z Kanady 3-2 po predĺžení. Získali tak svoj prvý cenníkov svetových šampionátov. Svetový šampionát v budúcom roku privíta Nemecko. Čaká nás oblačný deň, na mnohých miestach aj s dažďom, ojedinele búrkami, k tomu slabý, v Košickom kraji miestami východný vietor a s maximami 15 až 22 stupňov. Aktuálne je na východe Liptove 12 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

pohodové pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice aj takto krátko po 6. 1. júnový deň je pred nami a tento deň, ako iste viete a ste aj počuli v správach, patrí deťom, či už malým alebo veľkým, jednoducho všetkým. A preto aj to dnešné vysielanie bude tak trochu zamerané na detské časy. Od mikrofónu sa k vám opäť prihovára Dano a verím, že si skvelo spríjemníme dnešný 1. jún, nielen tou takou detskou radosťou, ale aj skvelou hudbou, ktorá je vždy najbližšie k vám. Toto sú Hot Chocolate, je 6.08.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Dnes oslavujú deti. Skúsených dospelákov sa pýtame, čo odkazujú svojmu mladšiemu ja.
4: Keď som bola ako dieťa, tak moje obidve starké sa ma snažili veľa vecí naučiť. A ja vtedy som to ignorovala. Bola som dieťa, mala som úplne iné záujmy, som sa chcela hrať, bicyklovať, kúpať sa a také veci. A teraz mi to strašne chýba.
3: Prajeme veselý deň detí

Naladen máte Rádio Košice aj takto zavčasu ráno 6.16. Ako sme spomínali v kalendári, máme 1. jún a preto ideme takto hneď v úvode zablahoželať Žanete, ktorá má meniny. A keď už je dnes ten deň detí, tak okrem toho, že ty, Žanetka, dnes dostaneš dvakrát toľko darčekov a gratulácií, tak určite si aj tvoji rodičia spomínajú, že už od tvojho útleho detstva si im dala poriadne zabrať. Teraz už však skôr ty vedieš iných a to je dobre, pretože takéto vodcovské typy nám treba, ale najmä aj ľudský prístup k tomu. Ten nesmie nikdy chýbať. Prajeme ti z Rádia Košice všetko najlepšie a tvoju dnešnú party otvoríme aj skvelým hitom Tripping v podaní Robbieho Williamsa je 6.17.

0: 6 hodín 21 minút ste s Rádiom Košice, aj takto na začiatku pondelka sme si hrali Tripping a my takisto teraz tak trochu zakopneme a zastavíme sa, pretože nasledujú krátke správy Rádia Košice.
1: Sezóna uzávera vo Vysokých Tatrách sa skončila. Pre opravné práce však dôjde k uzavretiu úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a raz cestím nad Rajnerovou chatou. Ministerstvo školstva navrhuje upraviť vyhlášku o materských školách. Má reflektovať novelu školského zákona, zákon o školskej správe aj podnety z praxe. Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že nič neospravedlňuje rozsiahlu eskaláciu, ktorá prebieha v južnom Libanone. Vyzval v tejto súvislosti na trvalé ukončenie bojov. Jakub Kubínec sa stal prvým slovenským oštepárom, ktorý sa predstavil na mítingu Diamantovej ligy. Na podujati v Rabate však nemal platný ani jeden z prvých troch pokusov a v 9-člennej súťaži skončil predčasne. V úvode týždňa nás čaká zamračený deň s dažďom či búrkami, teploty 15 až 20, na zemplíne do 22 stupňov, zafúka slabý, v Košickej kotline silnejší vietor. Východ a Liptohlásia práve pod mrakom a do 15 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno na cesty do hlavného mesta Praje Edo. Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova naďalej prebiehajú stavebné práce. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Postupne sa práce rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Opatrne aj na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta, je tam kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. A ešte upozorňujeme, že do 10. hodiny je uzavretý tunel Sitina. Na radarí pozor na Staromestskej pri Hradbách smer Hodžovo námestie, na Púchovskej pri Slomnatke smerom do Svätého Jura a na Panonskej pri jame v smere od Slnečníc. Hliadka na vás striehne na začiatku Ivanskej smerom k letisku. To je z dopravy zatiaľ všetko, z Rádia Košice želáme ničím nerušený dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, kdekoľvek nás práve počúvate. Je 6.26, začíname nový mesiac a vždy o štartoch sa hovorí, že sú veľmi dôležité, lebo od toho sa potom všetko odvíja. A tak poďme sa pozrieť aj takto v úvode na pranostiky, lebo vraj, že suchý jún plní sudy vínom. A to už či ste obľúbenci vína, alebo nie, určite by sme sa suchému slnečnému júnu potešili. Ale z Čech máme na dnes takisto jednu predpoveď, a to osvatém Fortunátu kapka dešte má cenu dukátu. Takže netreba veľa toho dažďa, len tak kvapku. Dnes to však vyzerá na viacero kvapiek, ktoré ale veríme, že budú mať tú cenu dukátu, ale viac si povieme už o chvíľu v predpovedi. Ešte predtým však to sú z Rádia Košice Lighthouse Family. When you're

Je presne pol siedmej, počúvate Rádio Košice a ideme sa pozrieť, čo si na Deň detí pripravilo pre nás počasie. V metropole východu, ako aj vidíte, po peknom víkende už zamračené a s dažďom, ktorý by do poludňa mal pretrvávať a teploty 18 až 20 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne zamračené a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele dokonca aj búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na juhu lokálne do 22. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 a pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. Na Gemery zamračené z rána k večeru dážďa do 20 stupňov, na v Hornom Zemplíne zaprší skôr do poludnia a teploty vystúpia na 17 až 19. Na Dolnom Zemplíne sa tiež pripravte na dážď. Šariš dnes hlási zamračené počasie aj dážď a do 18 stupňov Celzia počas dňa. Spíš aj so severozápadným vetrom a zaprší do poludnia. Na Liptove je tiež zamračené aj s dažďom a teplotami 15 až 17 stupňov Celzia a v hlavnom meste by to malo byť bez dažďa, ale bude zamračené a k tomu 20 až 22 stupňov. Tak dnes si rozhodne pribaľte do tašky dážnik, lebo sa vám určite zíde. Prajeme príjemný pondelok z Rádia Košice, je 6:32.

0: Green Day ste počúvali z Eteru Rádia Košice 6.36 a pokiaľ vás toto nenaladilo na dnes, tak veríme, že to urobí náš hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Prajeme príjemné prvojúnové ráno v našej spoločnosti a zároveň aj úsmevný a zábavný Medzinárodný deň detí, ku ktorému sme dnes zladili aj song.
0: Nebude detský, ale bude taký, ktorý nám pripomína naše detstvo, aj keď vlastne nevieme vôbec vysvetliť, že prečo.
2: Jednoducho sa nám ten rytmus a pesnička nostalgicky spájajú s detstvom. Hovoríme o Eiffel 65 a pesničke Blue, alebo Blue Dabadi, ak chcete.
0: Mne už to hrá v ušiach, ani k tomu viac nemusíme povedať. Ale povieme si, Eiffel 65 sú priekopníkmi v tomto štýle, ktorý aj dnes vyterča a ide o trojčlenú taliansku Eurodance skupinu.
2: Single Blue Dabadi dosiahol 6. miesto v rebríčku Billboard Hot 100. Odvtedy žiadny iný taliansky popový alebo dance interpret alebo skupina nedosiahla takú predajnosť v USA.
0: S detstvom sa nám spájajú asi všelijaké pesničky. Dnes ich možno ešte niekoľko aj spomenieme, ale na teraz je to táto. Eiffel 65 a ich Blue.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Je 6.41, toto boli Eiffel 65, s ktorými sme sa presunuli takto do detských čias v Rádiu Košice. Pri nás už sedí Romy a aj ty si zaspomínala na detstvo?
1: Samozrejme, mne sa hneď pred očami vybavili také tie modré postavičky a myslím, že to boli mimozemšťania a v tom čase to naozaj bolo niečo ako teraz možno AI. Všetci si to pamätáme,
0: aj sme pri tom tancovali, skvelé detské časy. Na tie budeme ešte spomínať, teraz už ale ideme späť do prítomnosti. Na rade sú krátke správy.
1: Na sociálnych sieťach sa opäť šíria videá s košickým miestnym a mestským poslancom, ktorý je pod vplyvom alkoholu a značne agresívny. Či plánuje vyvodiť zodpovednosť on, košický magistrát alebo miestna časť Staré mesto, sme sa pýtali kompetentných. Na odpovede zatiaľ čakáme. Úrad verejného zdravotníctva pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku vyzýva na odvykanie od fajčenia. Pripomína možnosť využiť bezplatné poradenstvo vo vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Viac ako 10 osôb vrátane cudzincov utrpelo zranenia pri zrážke autobusu s autom neďaleko Českých Budejovíc. Ošetrili celkovo 13 pacientov. Maďarsko sa stalo prvým štvrťfinalistom majstrovstiev Európy v malom futbale v Bratislave. Úradujúci vicemajstri sveta v úvodnom 8 finále zdolali Bosnu a Hercegovinu až v rozstrele 3-2, keď sa v riadnom čase duel skončil nerozhodne 2-2. Čaká nás oblačný deň, na mnohých miestach aj s dažďom, ojedinele búrkami, k tomu slabý, v Košickom kraji miestami východný vietor a maximami 15 až 22 stupňov. Na východe a Liptove sa práve teploty šplhajú k 16. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na obmedzenia. Na Belopotockého aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do 15. júla. Galvanyho je tiež čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj zdržať. A ešte pripomíname, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Na rýchlosť pozor na Púchovskej pri Slomnatke smerom do Svätého Jura, na hliadku na Kopčianskej pri železničnej stanici. To je všetko, prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Ladíte Rádio Košice v čase 6.47 a dnes, milí rodičia, by ste určite nemali zabudnúť na vaše deti, keďže je MDD, takže určite im doprajte aspoň nejakú maličkosť, sladkosť, pozornosť, aby ste ich trochu potešili, lebo všetci vieme, že nie je nad detskú radosť a dnes by teda žiadne dieťa nemalo byť smutné. Ale ono to vieme aj obrátiť, že keď my dospelí sme smutní, tak práve tie deti to vedia tak navnímať a kedykoľvek prísť a snažia sa nás nejako rozveseliť. A to sme sa opýtali aj našich detí, že čo by poradili alebo urobili ockovi, keď je smutný.
1: Nech si dá kávu, pôjde na balkón, pozrie si nejaký film, alebo nech sa pôjde poprichádzať do lesa.
2: Som ho išiel poštekliť,
3: aby si pustil telku, aby sa ukľudnil.
4: By som ho upokojil nejak, že nech sa vydýcha a nech si sadne na gauč. A by som ho objal.
5: Že by sme si pozreli nejaký film.
0: Presne tak. No koho by už len nepotešilo si len tak sadnúť na gauč, pustiť si telku, nejaký film a k tomu ešte aj to objatie od vášho dieťaťa. Ideál. Ale prísť a objať dieťa dnes určite môžete aj vy. Pričom k dnešnému sviatku si aj zahráme Still Love You.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Prichádza pondelok a my sme radi, že si ho užívate v spoločnosti Rádia Košice.
1: Ty mi a Dano prajú dobré ráno, kdekoľvek nás ladíte a počúvate. Je 6.56, to znamená, že pred nami sú správy a ešte jeden hudobný preskok.
0: Je to Luky, nech sa dobre počúvam. Rádio Košice je najbližšie k vám.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Východné Slovensko je krok od zapojenia sa do povojnovej obnovy Ukrajiny. Maskota pre misiu Artemis 2 vymyslel chlapec. Finálový meč bal pre Tatran. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V uplynulých dňoch sa u našich východných susedov uskutočnilo rokovanie zástupcov podnikateľskej sféry. Zväz priemyselníkov a priemyselných združení, ktorý zastrešuje viac ako 700 podnikateľských subjektov, sa zaujímal o to, ako by sa aj Slovensko vedelo zapojiť do povojnovej obnovy Ukrajiny. Expert pre cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou Eduard Buráš pre Rádio Košice potvrdil, že týmto prácam predchádzajú prípravy. Podľa neho totiž nie je možné čakať na úplné skončenie vojny.
2: Prebieha už proces prípravy jednotlivých oblastí, prípravy miest, prípravy podnikateľských subjektov a prípravy cudzích štátov, ktoré si vytvárajú pobočky na Ukrajine, práve aby vedeli monitorovať a predvídať po skončení vojny, do čoho sa pustiť.
1: Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Nemecka, Francúzska, Japonska či Číny. Podľa Buráša však riešili najmä participáciu Košického a Prešovského kraja.
2: Povedzme, že 2/3 zámeru vytvoriť Európske združenie územnej samosprávy, takzvané EGTC, medzi Košickým a Prešovským krajom a Zakarpatskou oblasťou je odsúhlasené. Čo to znamená? Znamená to, že bol udelený súhlas ministerstva zahraničných vecí a príslušných orgánov ukrajinskej strany Zakarpatskej oblasti, že môže vytvárať takéto združenie. Zároveň to bolo odsúhlasené aj zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja a čaká sa na to, že to bude jedným z bodov rokovania najbližšieho zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré bude na budúci mesiac.
1: Ak to potvrdí aj košická župa, nastane proces registrácie cez Miri do Bruselu, aby uvoľnil finančné prostriedky. Podľa Buráša to teda nezaťaží krajské rozpočty.
2: Ale sú to dodatočné finančné zdroje, ktoré my v tejto chvíli nemôžeme čerpať, pretože na to neexistuje ten nástroj, ktorý to umožňuje. Tým je to Európske zoskupenie územnej spolupráce, ktoré je naštartované na podpis a na registráciu.
1: V rámci povojnovej obnovy Ukrajiny pôjde najmä o pomoc v oblasti energetiky, odpadového hospodárstva, obnovovanie budov, výstavby kanalizácií či čistenie odpadových vôd. Na daných prácach by sa tak v prípade schválenia projektov podieľali aj podnikateľské subjekty z východného Slovenska. Posádka misie Artemis 2 sa 11. apríla vrátila domov. Maskota pre túto celosvetovo významnú udalosť vymyslel len 8-ročný chlapec. Viac povie za detské rádio DIA.
3: Maskot má meno Rice a vyhral medzinárodnej súťaži. Pre astronautov to bol nielen symbol, ale aj znak bestiaže, ktorý zažívali. Išlo o malú bielu hlavičku so šiltovkou, ktorá mala na sebe vzor Zemegule.
1: Mal v sebe aj microSD kartu, ktorá v sebe niesla mená miliónov ľudí. Hádzanári Tatrana Prešov sú už iba krok od jubilejnej 20. majstrovskej trofeje. V treťom finále Nike Handball Extraligy zdolali HK Bojnice 33-24 a v sérii hranej na 3 víťazstva sa ujali vedenia 2-1. Tým, podporený viacerými dobrými zákrokmi brankára Matúša Mitošinku, viedol aj o 8 zásahov.
4: Dôležité v tomto zápase bolo hlavne to nasadenie a tá mentálna príprava. Hlavne vám to spravilo veľa, keď v prvom počase už vyhrávate o 6 a už sme si ten vynísleno hrať aj v tom druhom počase, takže cítil som sa neskutočne. V tomto zápase som bol strašne nabudený od prvej minúty, chcel som zvíťaziť.
1: Štvrtý finálový duel je na programe zajtra o 18:00 na domácej palubovke Bojnic v Prievidzi, kde môžu zeleno-bieli oslavovať historický titul. V úvode týždňa nás čaká zamračený deň s dažďom či búrkami, teploty 15 až 20, na zem plyne do 22 stupňov a zafúka slabý, v Košickej kotline silnejší vietor. V tejto chvíli je na východe zamračené, lokálne pršia máme do 16 stupňov, Tatry, Zamaguria, Liptov hlásia 12 až 13. Či sa to už komplikuje na cestách, povie Edo.
0: Pravný servis Rádia Košice.
5: Takto po 7 už treba rátať so zdržaním na Lamačskej do centra, v Mlynskej doline smer Patronka, stojíte na prístavnom moste do Petržalky, potom na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, na Račianskej pred Vozovňou do centra a trpezlivo aj pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy. Vodičom ešte na záver pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. To je všetko, ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Počujeme sa už o necelých 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 7 hodine ste správne naladení, Rádio Košice je tu pre vás aj v toto sychavé a upršané ráno, ktoré sme už všetci tak trochu potrebovali.
1: Ja sa ti celý víkend pripravujem na dážď, búrky, si vás tú oblohu a ono to príde až v pondelok. Ale dobre, tak to má byť.
0: Dôležité ale je, že sa spoločne pripravíme na toto ráno. Najbližšie minúty to bude spolu so Sabrinou Carpenter z Rádia Košice.
1: Je 7.09, prajeme dobré ráno.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Medzinárodný deň detí v Rádiu Košice.
7: Aby všetci dostali darčeky.
8: Aby boli dobrí, aby aj dostávali darčeky to tí, čo vonku žijú. A aby mali aj domov, aj peňažky.
9: Ja by som popíjala, aby boli šťastné. Aby neboli smutné, lebo ja nemám rád keď je takto smutný.
10: Aby dostali darčeky. A aby sa cítili zdraví a šťastní.
11: Aby všetci mali narodeniny.
12: To, čo by oni boli zdraví. A šťastný.
13: Prajeme veselý deň detí.

0: 7.17, ste s Rádiom Košice, prajeme dobré a pohodové ráno, o ktoré sa koniec koncov môžete postarať aj vy. Dnes tu máme Medzinárodný deň detí a preto sa pýtame na trapasy, o ktoré sa postaralo vaše dieťa, prípadne vnúča.
1: Deti vedia byť naozaj úprimné, vedia mať zaujímavé otázky, samozrejme aj odpovede, a z toho neraz vznikne taká situácia, pri ktorej by ste najradšej vopchali hlavu do piesku, ako taký pštros.
0: Áno, áno, ja som sa tuším raz mami opýtala na celú električku, že prečo má tá teta také veľké zuby. Ako ste, ak ste zažili niečo podobné, takúto situáciu, príjemnú, trápnu, tak nám napíšte do komentára na našich sociálnych sieťach.
1: Je 7.18 a my si z Rádia Košice doprajeme Barryho Whitea.

0: Jeden Barry White na jedno príjemné pondelkové ráno z Rádia Košice. Je 7.21, pred nami sú opäť krátke správy.
1: Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje na výluku na trati Prešov-Kapušany pri Prešove. Potrvá od 7.50 do 12.50 a cestujúcich prepraví náhradná autobusová doprava. Bývalý vyšetrovateľ NAKA Marián Kučerka sa má zajtra znovu postaviť pred súd. Čelí obžalobe pre legalizáciu výnosu z trestnej činnosti. Košický župan Rastislav Trnka dnes ohlási svoju politickú budúcnosť. Parlament sa pokúsi odvolať ministra Tomáša Tarabu a predseda Európskej rady Antonio Costa navštívi Bosnu a Hercegovinu. Ukrajinské drony zasiahli dispečerskú stanicu na ropovode v Kirovskej oblasti. Ide o kľúčový bod, ktorý spája západnú Sibír s baltskými prístavmi. Bývalá slovenská hokejová brankárka Zuzana Tomčíková dostala ako prvá žena v histórii od Medzinárodnej hokejovej federácie Torianyho cenu. Ocenenie si prebrala v dejisku majstrovstiev sveta v Curychu. Čaká nás oblačný deň, na mnohých miestach aj s dažďom, ojedinele búrkami, k tomu slabý, v Košickom kraji miestami východný vietor a maximami 15 až 22 stupňov. Východ a Liptov hlásia aktuálne dážď a 13 až 16 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave už treba rátať so zdržaním na Lamačskej do centra, v Mlynskej doline smer Patronka, potom na Limbovej smer nemocnica, na prístavnom moste do Petržalky. Kolónu hlásite na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, na Načianskej pred vozovňou do centra a stojíte aj pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy. Na D1 za výjazd do Ivanska smerom k prístavnému mostu je na ceste odstavené auto, prechádzajte preto opatrne. Galvanyho ulica je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne, a upozorňujeme aj na práce medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave. Doprava je tu regulovaná semaforom a radar ste hlásili len na konci Bratskej smer D2. To je zatiaľ všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, 7.26, prajeme dobré ráno a to aj v Tatrách, kde, ako iste viete, sa práve dnes oficiálne začala letná turistická sezóna. Otvoria sa vysokohorské chodníky.
1: Sezónu ale slávnostne otvorili už včera, tak ako vždy, to nebude ani túto sezónu len o turistike, ale aj o kultúre, športe či ďalších zaujímavých podujatiach.
0: Určite vás poteší aj rozšírená cyklistická ponuka, takzvané gastropromenády, ale aj koncerty počas leta, Štrbský maratón, Rezbárske sympózium či Benátska noc.
1: Bude to ale ešte oveľa viac, pričom letná sezóna potrvá do 30. októbra. Času teda dosť, Tatry rozhodne patria medzi jedno z najnavštevovanejších a najkrajších miest na Slovensku a majú aj svoju špecifickú vôňu, o čom už ale viac Adonis a jeho perfume v čase 7.27.

0: Naladené máte Rádio Košice a aj tento sichravý pondelok má takú svoju špecifickú vôňu.
1: Metropole východu, ako aj vidíte, po peknom víkende už zamračené a s dažďom, ktorý by do poludňa mal pretrvávať, a teploty 18 až 20 stupňov Celzia.
0: Na východe celkovo prevažne zamračené na viacerých miestach, ako aj teraz prehánky, dažď, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 15 až 20, na juhu lokálne do 22, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov a pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
1: Ideme už konkrétne na Gemery zamračené, z rána k večeru dažď do 20 stupňov. Na hornom Zemplíne zaprší skôr do poludnia a teploty vystúpia na 17 až 19 a na dolnom Zemplíne sa tiež pripravte na dážď.
0: Šariš hlási zamračené počasie, aj dážď a do 18 stupňov Celzia počas dňa. Spíš aj so severozápadným vetrom zaprší do poludnia. Na Liptove tiež zamračené, aj s dažďom a teplotami 15 až 17 a v hlavnom meste by to malo byť bez dažďa síce, ale bude zamračené a k tomu 20 až 22.
1: Pohodový pondelok prajeme v spoločnosti Rádia Košice, je 7.31.

0: Krásne dobré ráno želáme v spoločnosti Rádia Košice, je 7:36. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A ako už dnes zaznelo, nikto asi nemá rád, keď je niekto smutný a snažíme sa tomu človeku trošku pomôcť, podporiť ho, vypočuť, čo a možno aj rozveseliť.
2: Smútok rovnako ako radosť je súčasťou emócií, ktoré rozhodne treba prežívať, dopriať si na to čas. A keď je človek smutný, treba si jednoducho tú emóciu uvedomiť, prežiť ju a takto nejako ju stráviť. Niekedy ale stačia naozaj také maličkosti. O tom vedia najlepšie tí najmenší, ktorí dnes oslavujú svoj deň.
0: Nikto nemá rád, keď je smutná mamka a takto by to vyriešili oni.
3: Aby som jej dal pusu. Ona to má rada aj objímu.
4: Si by som jej dal pusu alebo nejaký malý darček. Kytiču rúži.
5: No tak by som sa ju snažila rozveseliť. No napríklad tak, že by som jej povedala nejaký vtip, ale proste by som jej urobila také pohodlie.
6: No, spravila by som jej kávu, objala by som ju, zapla by som jej dáky film, dala by som jej deku a i svojho plíšaka a že by si pospala. Potom by som jej spravila vajíčka a že by som išla niekde von, aby som nazbierala kvety.
0: Tak ako ste počuli, nič náročné, iba zázračné pusy, objatie, oddych či kvety.
2: Za mňa vyhrala káva a vajíčka, prosím pekne. Toto kombo.
0: Áno, nie jednej mamke by to pomohlo, keď je smutná. Tak si berme príklad a my vám aj naďalej prajeme krásny medzinárodný deň detí v spoločnosti Rádia Košice.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj o 7.40 v pondelok a v tejto chvíli už hudbu meníme za informácie v krátkych správach.
1: Nález munície včera evakuovali obyvateľov na košickom sídlisku Dargovských hrdinov. Delostreleckú mínu si prevzal policajný pyrotechnik na jej ďalšie zneškodnenie. Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude ponovom povinné uviesť aj dátum narodenia. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. Pri izraelskom útoku neďaleko nemocnice v Južnom Libanone utrpelo zranenia 13 zamestnancov, oznámilo to libanonské ministerstvo zdravotníctva. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala v behu na 400 metrov prekážky na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Rabate. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín. V úvode týždňa nás čaká zamračený deň s dažďom či búrkami, teploty 15 až 20, na zemplíne do 22 stupňov a zafúka slabý, v Košickej kotline silnejší vietor. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 16 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičov upozorňujeme na viaceré zdrženia. Stojíte na Lamačskej do centra, v Mlynskej doline smer Patronka, potom na Limbovej smer nemocnica, na Pražskej smer Štefaníková, na Bajkalskej v smer od Prístavného mosta, následne na Prístavnom moste do Petržalky, trpezlivo na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, na Račianskej pred Vozovňou do centra a zdržíte sa aj pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy. Na D1 za výjazdom Ivanská smerom k Prístavnému mostu ste hlásili na ceste odstavené auto. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. A ešte upozorňujeme, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Radar máme na začiatku Harmincovej smerom zo Schneidera Trnavského, hliadku na Slomnavskej pri hydrotranzite. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme a prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Impala a Dracula 746, Rádio Košice je to pre vás a áno, čo sme si nepomýlili, skôr sa pomýlilo vonku denné svetlo, lebo ako si sme sa tu zhodli, že je vlastne ešte väčšia tma, ako keď sme išli dnes skoro ráno do práce.
1: A potom sme to všetko klasicky zvalili na pondelok, lebo čo iné zostáva? Ono je už na to aj tak nejako tak zvyknutý na tento svoj osud, takže zvláda nosiť toto bremeno s odsťou.
0: My si deň rozjasníme aspoň hudobne a skvelou náladou z Rádia Košice, ako počujete Robert Palmer v čase 7:46. Dobré ráno prajeme, toto je Addicted to Love.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.

0: nad pánem.
1: Z Rádia Košice také je to krásne spojenie Košičania No Name a Tereza Mašková, ktorých prvá spolupráca prerastla až do priateľstva a ako ste počuli, Tereza Veru spieva aj krásne po slovensky.
2: Ide o skladbu, ktorá nie je len piesňou, ale vyznaním o ľuďoch, ktorí v našich životoch zostávajú. Pričom za hudbou aj textom stojí Igor Týmko. Viac sa dočítate aj v našom infomixe na radiokošice.sk.
1: Inak ideálna do tohto počasia. A to sú rozhodne aj naše správy z Romy už po pesničke. V čase 7.57 prajeme dobré ráno spolu s Rádiom Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Dane v Košiciach by podľa obyvateľov mali ísť najmä do infraštruktúry. Zlepšiť nízku dostupnosť bývania by mohli viaceré cielené návrhy. Poprad hostí detský futbal. Je krátko po 8. Čas na správy Rádia Košice. Konsolidačné opatrenia postavili do pozoru najmä mestské a krajské samosprávy. Viaceré z nich preto museli zdražiť služby pre obyvateľov. Opatrenia sa premietli aj do vyšších daní. Verejnosť však často za takéto kroky kritizuje hlavne veľké mestá, pretože v ich fungovaní vidí nedostatky. V uliciach Metropoly Východu sme sa preto pýtali, kam by mali ísť peniaze z našich daní.
2: Tak tým, že som mamička, no tak asi do detských ihrisk, ale aj mám psa, čiže výbehy pre psov.
3: Tak hlavná, ona je krásna, ale stále tu je čo obnovovať. By som prijal, vzhľadom na to, že mám deti, tak možno investovanie do detských ihrisk.
4: Tak určite cesty a samozrejme zábavné zariadenie na kúpanie.
5: No aj chodníky, aj cesty by mohli byť lepšie.
6: Tak mňa trápia aj mestské časti, tam je to dosť zanedbané, keď sa rozprávame, dajme tomu, o Vyšnom Opatskom a celkovo športoviska.
1: Anketu si môžete pozrieť aj v našej televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Rýchlo rastúce ceny nehnuteľnosti na Slovensku naďalej znižujú dostupnosť bývania, ktorá patrí k najhorším v Európskej únii. Národná asociácia realitných kancelárií preto navrhla viaceré opatrenia na zlepšenie situácie, a to najmä pre mladých, hovorí jej prezident Jan Palenčár.
7: Myslíme si, že by bolo vhodné, aby sa vyrovnali tie daňové dopady so zákonom o štátom podporovanom nájomnom bývaní, kde je 5% DPH-čka, aby rovnako aj byty postavené zo šoferobotu 5% DPH-čku mali.
1: Kríza na Blízkom východe podľa neho zdražuje ceny energie a stavebných materiálov, ktoré sú na nej závislé. To znamená tehly, cement, naftu, ako aj dopravné náklady a plasty naviazané na ropu. Analýza potvrdila, že dron, ktorý v piatok vrazil do paneláku v Rumunsku, je ruský. Oznámil to prezident Nicu Šordan. Rusko predtým obvinilo Ukrajinu, že incident bol provokáciou z jej strany. Išlo o prvý prípad od začiatku ruskej vojny, keď dron v Rumunsku zasiahol husto obývanú oblasť a niekoho zranil. V nemocnici skončili 14-ročný chlapec a 53-ročná žena. Aj tento týždeň čakajú slovenských žiakov rôzne športové podujatia. Pokračuje Samko z detského rádia.
8: Dnes oslavuje každý z nás, pretože všetci máme v sebe kúsok dieťaťa. Tak nám všetkým prajem krásny deň detí. Ak sa pýtate, prečo tento deň vznikol, máme odpoveď. V roku 1925 sa rozhodlo až 21 krajín sveta, že chce, aby sa nezabúdalo na potreby detí. Verím, že ho dnes poriadne oslávime. Poprad ožíva futbalom. Zajtra a v stredu tu organizujú školský pohár Slovenského futbalového zväzu pre základné školy. Hrajte fér a užite si to.
1: Čaká nás oblačný deň na mnohých miestach aj s dažďom, ojedinele búrkami. K tomu slabý, v Košickom kraji miestami východný vietor a maxima 15 až 22 stupňov. Momentálne na väčšine východu prší a máme do 16. Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 13 stupňov. Ako to aktuálne vyzerá na pondelkových cestách, už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: Situácia v hlavnom meste je už komplikovaná. Stojíte na Lamačskej do centra, v Mlynskej doline smer Patronka, potom na Limbovej smer nemocnica, na Pražskej smer Štefánikova. Kolónu hlásite na Bajkalskej v smer od Prístavného mosta, potom na Prístavnom moste do Petržalky, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, na Račianskej pred Vozovňou do centra a niekoľko minút stratíte aj pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy. Vodičov ešte na záver upozorňujeme, že na D1 za výjazdom Ivanská smerom k Prístavnému mostu je na vozovke odstavené auto, prechádzajte preto opatrne. A to je všetko, ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Želáme pokojnú jazdu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice aj krátko po 8 hodine, si užívame toto ráno a vy nám stále môžete písať o trapasoch, ktoré spôsobilo vaše dieťa.
1: Spomínam si na seba príbeh z dovolenky, keď bolo podobné počasie, ako je práve teraz. Skryli sme sa všetci pod takú skalu, aby na nás nepršalo a mne v tom skrsla fantastická myšlienka, že idem do mora plávať. Tak som tak vybehol s kolesom plaveckým a potom som si tak plával a potom som na celú rodinu zakričal, že tak vy si tam stojíte a ja tu musím plávať.
0: Musel si, vyhnali ťa, neskutočne niečo. Rádio Košice dnes oslavuje MDD aj svojim špeciálnym vysielaním, či už je reč o správach alebo aj radách do života, ktoré nás neminú ani v tejto hodine.
1: Sme Timi a Dano a toto je Alex Warren na skvelé ráno z Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Dnes oslavujú deti. Skúsených dospelákov sa pýtame, čo odkazujú svojmu mladšiemu ja.
7: Je veľmi dôležité, aby sa ľudia nenaháňali len za tými materiálnymi vecami, ale aby si vážili tie vzťahy a tých ľudí, ktorých majú ešte, pretože tí sa raz pominú a toto sa nahradiť nedá. Lebo vo virtuálnom svete sa dá žiť niekoľko životov, ale tu na žiaľ tí starí rodičia sú dočasne len.
6: Prajeme veselý deň detí.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v toto upršané ráno a my síce vieme, že vidíte, že prší, ale treba tomu prispôsobiť aj svoju jazdu, či už je reč o bezpečnosti alebo o tom, že chodci nemusia do práce doraziť ešte viac mokrí, ako sú.
1: Cez víkend sme tu mali aj nehodu balónov, ďalšiu nepeknú na miery, dokonca dva dni za sebou, tak naozaj opatrne a bezpečne aj s ohľadom na počasie.
0: Môže sa šmíkať, byť znížená viditeľnosť. Pozor aj pred priechodmi prechodcov, presvedčte sa, že tam naozaj nikto nie je a platí to aj naopak, chodci doprava, doľava až tak vykročiť.
1: Toľko rady podľa toho, čo vidíme dennodenne na cestách aj za priaznivejšieho počasia, ako je dnes. Je 8.17 a z Rádia Košice už Never Be Alone na bezpečnejšie ráno.

0: máte Rádio Košice, aktuálny čas 8.20 a to je presný čas na krátke správy.
1: Košický kraj pripravuje komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do Sokoľa. Práce vysúťažili za 1,5 milióna eur. Štátny radca ministerstva vnútra Martin Drobňák a archeológ Krajského pamiatkového úradu v Žiline Tomáš Kopták si prevzali rumunské štátne vyznamenania. Za posledné roky bola slovenským občanom takáto cena udelená iba v zriedkavých prípadoch. Dnes vstúpil do platnosti zákaz nočného predaja alkoholu na území Varšavy. Bude sa predávať iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stal celkovým víťazom prestížnych pretekov Giro d'Italia. Jazdec týmu Vismalis Bike korunovali za kráľa Gira prvýkrát v kariére. Všetky tri podujatia Grand Tour vyhral ako 8. pretekár v histórii. V úvode týždňa nás čaká zamračený deň s dažďom či búrkami, teploty 15 až 20, na zem plíne do 22 stupňov a zafúka slabý, v Košickej kotline silnejší vietor. Na východe a Liptove máme práve 13 až 16 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme dopravnými nehodami. Tie hlasíte v Petržalke na Šintavskej pri základnej škole smer Jan Tároba v úseku radšej spomalte a potom ešte na Ivanskej na nadjazde v smere od letiska. Prechádzajte aj tu opatrne. So zdržaním treba naďalej rátať na Lamačskej do centra, v Mlynskej doline smer Patronka, na Pražskej smer Štefánikova, potom na Bajkalskej v smer od prístavného mosta, na prístavnom moste do Petržalky, trpezlivo na Gagarinovej smerom z Vrakune, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, v kolóne stojíte na Račianskej pred vozovňou do centra a niekoľko minút stratíte aj pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy. Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošová prebiehajú stavebné práce, máme tam obmedzený pravý pruh a Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Aktuálne je to bez radarova hliadok. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie radar či hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás, je 8.25, prajeme krásny deň, deti. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Deti, ktoré nám dnes dávajú rady do života alebo návod na rôzne situácie, lebo my dospelí si ten život niekedy vieme poriadne skomplikovať.
2: V úvode hodiny sme si vypočuli aj rady starších svojmu mladšiemu ja. Teraz sa ale karta obrátia, vypočujeme si, aké rady by dali deti svojmu staršiemu ja.
3: Keď som bola menšia, aby som si nešla do auta po mikinu, lebo som si pristvákla prst do auta.
4: By som viacej upratovala môj dom, by som viacej bola vonku ako dnu, že by som pomáhala chudobným a že by som bola bohatá a že by som dávala aj trochu peňazí.
5: Keď budem mať mobil, aby som veľa na ňom nebola,
6: že by som viac chodil do lesa, rozhodol sa, že čím chcem byť, keď budem veľký, a aby som poznal všetky stromy, rastliny a bylinky.
0: Tak toto boli pomerne konkrétne rady svojemu staršiemu ja. Hlavne tá výstra pred tým, aby si nešla po mikinu a nezlomila si potom prst.
2: Určite áno.
0: Za mňa veľmi praktická rada svojemu staršiemu ja. Takže takto sa pokojne môžete nad tým zamyslieť.
2: Pokojne sa zamýšľate nad týmito myšlienkami aj vy a dajte si nejakú radu, či už do budúcna svojemu staršiemu ja, alebo polemizujte o tom, čo by ste si poradili svojemu mladšiemu ja. A pokojne nám aj o tom napíšte.
0: Určite napíšte 827. Jeden pekné ráno želáme aj z Backstreet Boys.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice. Everybody.

0: 8.35, naladené máte Rádio Košice a my dnes s jednou kolegyňou máme špeciálny deň. Oslavujeme totiž Medzinárodný deň detí aj s takou dospeláckou príchuťou.
1: Ahoj, Janka.
2: Dobré ránko.
1: Tak povedz nám viac o tom, čo oslavujete.
2: No my sme takto s tými pred 8 rokmi úspešne dobojovali vysokoškolské štúdium a získali sme magisterský titul.
0: S úplne inými písmenkami, samozrejme, to nemusím asi hovoriť. Ale áno, takéto symbolické prepojenie. Už vtedy som si hovorila, že aké to bude pekné, keď na Deň detí budeme vlastne spomínať na to, že sme úplne, že oficiálne ukončili ten taký akože dospelácky život, nie? Vysokou školou. Sice vtedy sa ešte len začína, chápeš, ale že je to také symbolické.
1: Aj my a nejak aj na to prihliadali? Profesori?
0: Asi nie.
2: Ja si len pamätám to, že to bolo v takej príjemnej atmosfére a že ako jediná skupina z celého toho týždňa, alebo toho piatok, 1. jún, sme všetci urobili štátnice, lebo niektorým spolužiakom sa to žiaľ nepodarilo na prvýkrát, tak sme to potom oslovovali tak viac a tak viac
0: radosne. Aj s vyučujúcimi sme oslovovali.
2: Presne tak.
0: Ale musím pripomenúť, že Danovi som ukázala fotky, ktoré mi vyhodil Facebook ako spomienku a keďže Dano tiež študoval na Prešovskej univerzite, pozdravujeme.
1: Samozrejme.
0: Tak mi musel pomôcť trošku s menami.
1: Ale pamätal som si ešte, ale tak ja som zasa nekončil ešte tak dávno.
0: Áno, jsi taký starý ako ja, viem.
1: Nechcel som to takto povedať.
0: A na mena spolužiakov, ktorí s nami boli, tak to mi pomôžeš ty, Janka, po vstupe, prosím pekne.
1: Ale každopádne, Jani, ja som mal ešte otázku, že aká spomienka sa ti, taká silná spomienka sa ti s týmto dňom spája?
2: Ja si tak veľa ako pamätám do tej 16. hodiny a potom je to tak trošku menej a menej. Pamätám si len to, že tie naše spoločné oslavy sa natiahli do neskorej noci a domov som sa vrátila asi okolo polnoci s tým, že už bolo vyhlásené
0: trošku spátranie. A s tým, že si vôbec nedala vedieť, že či si vlastne doma áno. Alebo čo, tak áno. Veríš tomu, že to nie je o mne, ale o Janke tento príbeh?
1: Nie, akurát teraz ma zaujíma, že tá tvoja spomienka, že aká bola?
0: Moja spomienka... Ja mám prvú fotku, keď som zoštátnicovala s chlebičkom. Takú úplne, že nie, že diploma tak pekne, ale proste chlebiček, ktorý si úplne užívam a dala som, že som, lebo to trvalo naozaj akože dosť dlho pomerne, že celý deň tam štátnicuješ, takže to je taká moja spomienka. A potom nám, viem, že spolužiačka kamarátka Tinka donesla tie také čiapočky, čo majú v Amerike, tak tým sme kývali celú cestu z Prešova až do Košic von autom.
2: Áno, a ja som si ju nechala na hlave vlastne celý ten čas, ja som potom cestovala do Popradu. A ja som sa tak čudovala, že prečo, odkiaľ všetci vedia, že som MGR, že mi všetci gratulujú a potom, že aha, ja to mám stále na hlave.
0: Áno, a ešte moje heslo, ktoré sme kričali z auta, bolo, že som MGR, kto je viac.
2: Áno, a vládli sme vtedy aj do rady a Košice, chceli sme si dať zahrať nejakú pesničku, áno. Ale už to bolo dosť neskoro večer a neviem, či sme sa dovolali.
0: Neviem, ale áno, tu už samozrejme bola aj prepojená
1: cesta. To sú riadne prepojenia toho.
0: Veru tak, takže aj takýto symbol alebo znamenie môže mať Medzinárodný deň detí, aj keď samozrejme dnešok je venovaný tým najmenším, ktorých ešte určite budete počuť z nášho éteru. Janka, ďakujeme ti za takéto spomienky a prajeme krásny deň.
2: Krásny.

0: naladené máte Rádio Košice, je 8.42. Pri nás v štúdiu už sedí naša Romy a pripravené má krátke správy.
1: Prešovský kraj zrekonštruoval ďalšie cesty vo Vranovskom okrese za viac ako 950 000 eur. Ide o úsek medzi obcami Čaklov a Zamutov, ako aj zmodernizovanú cestu za obcou Soľ, kde kraj riešil aj problémy s odvodnením a protipovodňovou ochranou. Na špecializovanom trestnom súde má zajtra a v stredu po viac ako mesačnej pauze pokračovať proces v kauzách Donovali a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti. Obžaloba sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH. Čínske veľvyslanectvo v Prahe ostro kritizovalo cestu predsedu Senátu Českého parlamentu Miloša Vystrčila na Tajvan. Podľa ambasády ide o závažné zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny. Košičanom sa včera nedarilo. Vodní polisti KVP Nováky získali jubilejný 20. titul majstra Slovenska, keď v treťom finále extraligy zvíťazili nad SK Hornec Košické 12-14. V celej sérii triumfovali 0-3. Čaká nás oblačný deň, na mnohých miestach aj s dažďom, ojedinele búrkami, k tomu slabý, v Košickom kraji miestami východný vietor a maxima 15 až 22 stupňov. Východ a Liptov hlásia práve dážď a do 16. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravné nehody naďalej odstraňujú v Petržalke na Šintavskej pri základnej škole smer Jantárova a potom ešte na Ivanskej na nadjazde v smere od letiska. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. So zdržaním treba rátať na Lamačskej do centra v Mlynskej doline smer Patronka. Stojíte aj na Pražskej smer Štefánikova, na Bajkalskej v smer od prístavného mosta, potom na prístavnom moste do Petržalky, na Gagarinovej smerom z Vrakune, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom k Mýtu, trpezlivo na Račianskej pred Vozovňou do centra a pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy. Vodičov upozorňujeme, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je v úseku medzi Škultetyho Šancovou uzavretá a Galvanyho máme tiež čiastočne uzavretú, a to obojsmerne. Hliadku ste hlásili na Štefánikovej pri Grasalkovičovej záhrade smerom k Mýtu. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: A je to tu. 10,
3: 9, 8,
2: 7,
3: 6,
2: 5,
3: 4,
2: 3,
3: 2,
2: 1. Minus 1,
3: minus 2,
2: minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.
8: And you can dance for inspiration.

0: Madonna nám spríjemnila toto upršané ráno v Rádiu Košice a my si rána robíme príjemnejšími vďaka káve. Tento nápoj má jednoducho takú moc, že vie zlepšiť náladu, energiu a dokonca aj vzťahy.
1: Áno, a presne preto ju nepiješ, nie? Ani nevieš, o čo prichádzaš, prosím
0: Viem,
1: ťa.
0: Viem, o orieškové kapučíno, odkedy prichádzam.
1: Presne tak, orieškové kapučíno. Ďakujeme za takéto rozmaznávanie krátko pred 9. A my vám na celú, alebo vás na celú, budeme rozmaznávať aj ďalšími správami spolu s Romy. Zostaňte s nami.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodári pokračujú s prácami v Rači. DPB upozorňuje na mobily v blízkosti označovačov. Striebro Slovana so zmiešanými pocitmi. Bolo 9 hodín. Čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Bratislavská vodárenská spoločnosť pokračuje v rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie v Rači. Súbežne s 3. a 4. etapou na Alstrovej pokračujú ďalšou časťou prác na uliciach pri Vinohradoch. Do 31. júla bude prebiehať rekonštrukcia verejného vodovodu a kanalizácie v úseku pri kruhovom objazde na Detvianskej ulici smerom na ulicu pri Vinohradoch a následne aj na ulici pri Vinohradoch. Práce budú rozdelené na 3 etapy. Prvá potrvá do 14. júna a práce budú realizovať v kruhovom objazde na Detvianskej ulici smerom na ulicu pri Vinohradoch. Z ulic Popolná a Alstrova na Detviansku bude možný. Druhá etapa potrvá od 15. do 30. júna a v tomto období bude kruhový objazd úplne uzavretý. Tretia etapa potrvá od 1. do 31. júla. Rekonštrukcia bude pokračovať na ulici pri Vinohradoch, v úseku od Popovej ulice po ulicu Pieskova, a to v oboch smeroch. Predpokladané trvanie prác je 4 týždne. Služba Tapni sa, ktorú zaviedol bratislavský dopravný podnik v lete, zjednodušuje nákup cestovných lístkov priamo vo vozidle. Základný 30-minútový je totiž možné zakúpiť si jednoduchým priložením platobnej karty alebo mobilu k označovaču. Ak sa tejto službe chce cestujúci vyhnúť, nemal by platobnú kartu či mobilné zariadenie mať blízko označovača dlhší čas. Môže sa totiž stať, že si zakúpi lístok, aj keď ho nepotrebuje. Pre úspešný nákup cestovného lístka musia byť totiž splnené dve podmienky. Zariadenie sa musí nachádzať vo vzdialenosti približne do 5 cm od čítačky a zároveň v jej dosahu zatrvať približne 2 sekundy. Označovače sú nastavené tak, aby reagovali na vedomé priloženie zariadenia v bezprostrednej blízkosti čítačky. V areáli základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Gröslingovej ulici v Bratislavskom staromeste sa tešia z nového školského dvora. Viac už Terka z Detského rádia.
2: V areáli základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Gröslingovej ulici sa tešia z nového školského dvora. Podľa tety Veroniky ho môžu využiť aj deti, ktoré sem nechodia do školy.
3: Súčasťou areálu je multifunkčné športové ihrisko určené na futbal, basketbal a volejbal, pričom jeho povrch tvorí odolný EPDM materiál, ktorý zvyšuje komfort pri pohybe. Na ihrisko nadväzuje 110-metrový bežecký oval s doskočiskom, vhodný na atletické aktivity aj rekreačný beh.
2: Školský dvor je zároveň plný rôznych herných prvkov, ktoré podporujú pohyb aj prirodzenú hru detí. Tak sa neváhajte zastaviť.
1: Zaujímavým prvkom je buldrová lezecká stena, ktorá je navrhnutá bez potreby istenia. Na strane basketbalistov BC Slovan Bratislava prevládali po konci 5. finálového stretnutia typo slovenskej basketbalovej ligy zmiešané pocity. Klub hlavného mesta opäť vešal na krk strieborné medaily, pred rokom ešte pod hlavičkou Interu. Po jednoznačnej prehre s Levicami bolo sklamanie evidentné, uviedol to coach Aramis Naglič.
4: Tak ja osobne som rád, že máme striebro. Nisam šťastný s takým koncem, jasné, ale vždy človek učí a vždy má nové skúsenosti.
1: Slovanci prešiel počas sezóny početnými hráčskými zmenami, zraneniami a absenciami a takisto nie úplne vydareným účinkovaním v severoeurópskej basketbalovej lige. Dnešok zamračený s maximami 22 až 24 stupňov, k tomu prevažne slabý západný vietor. Aktuálne máme pod mrakom a do 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Polymer, Snoop Dogg a ich Moves ste počúvali v Rádiu Košice a my sme sa takisto posunuli v rámci časti dňa už do predpoludnia.
1: Užívate si skvelý deň, deti, a my s radami od nich neprestávame. Aj v tejto hodine nám povedia, čo robiť v náročných situáciách, ktoré život občas prinesie.
0: Ale všetko to vie vylepšiť skvelá hudba a tu z Rádia Košice práve prinášame. Toto je Taylor Swift.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Medzinárodný deň detí v Rádiu Košice.
4: Aby sa dobre zabavili, aby mali dobré prázdniny, aby si ich užili a oddychli si.
5: Aby sa dobre zabavili.
6: Aby boli zdraví a šťastní.
7: Aby si užívali tiež dovolenku, kam pôjdu a aby sa užívali tie prázdniny.
8: Aby sa zabávali a aby tiež išli k moru.
9: Že by sa im nič nestalo.
10: Aby si odišli od školy a aby išli na veľa výletov.
11: Pekný deň, aby si to užili.
12: Nech si užijú, že nemusia byť v škole a aby boli oddychnutí, keď prídu do školy ani nie taký zbláznený, jak cez školský rok.
13: Prajeme veselý deň detí.

0: Som kto som a vy ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám aj počas dnešného MDD a my pokračujeme radami od detí.
1: Pretože tie sú na nezaplatenie a často možno aj také jednoduché, priamočiare, nevinné, čo potrebujeme my dospeli počuť v ťažkých chvíľach.
0: Presne, napríklad keď babke prihorí koláč. To sa stane aj dobrej pekárke, ale deti na to majú skvelé riešenia.
2: Aby som jej povedala, že aby nebola smutná, aby urobila nový však svet. Vo svete môžeš urobiť všetko, nespadne celý svet naraz.
3: Že to nevadí a jej pomôžem upiecť druhý.
4: Že nech vypne rúru, nech rýchle uhasí.
5: Že tú prihorenú časť môže dať mne, lebo ja mám rád prihorené. A tú dobrú časť môže zjesť ona.
1: Vybavené, skvelé riešenia a naozaj nič sa nedeje. V podobných situáciách svet sa nezrúti, ako sme počuli. Tak si užívajte dnešný deň detím aj spolu s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme krásny, aj keď sichravý pondelok, v čase 9.21 ho obohatíme aj o krátke správy. Sezóna uzávera vo Vysokých Tatrách sa skončila. Pre opravné práce však dôjde k uzavretiu úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a rázcestím nad Rajnerovou chatou. Poslanci Národnej rady ešte nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V rokovacej sále sa ako prítomných prezentovalo len 62 poslancov. Ďalší pokus o otvorenie bude o 9.30. Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že nič neospravedlňuje rozsiahlu eskaláciu, ktorá prebieha v južnom Libanone. Vyzval v tejto súvislosti na trvalé ukončenie bojov. Jakub Kubínec sa stal prvým slovenským oštepárom, ktorý sa predstavil na mítingu Diamantovej ligy. Na podujati v Rabate však nemal platný ani jeden z prvých troch pokusov a v 9-člennej súťaži skončil predčasne. Čaká nás oblačný deň, na mnohých miestach aj s dažďom, ojedinele búrkami, k tomu slabý, v Košickom kraji miestami východný vietor a maxima 15 až 22 stupňov. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 13 až 16 stupňov a na väčšine územia prší. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenie. Kukučínova ulica je v úseku medzi školou Tétyho a Šancovou uzavretá a Galvanyho máme tiež čiastočne uzavretú, a to obojsmerne, preto sa tu môžete aj zdržať. Na Lamackej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvýšte tu opatrnosť. A ešte dávame do pozornosti, že Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné práve odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Radar máme na Trnavskej pri obchodnom centre Centrál smerom do mesta a hliadku na Panonskej ceste pri OMV-ke smerom zo Slnečníc. Vodičov ešte v závere upozorňujeme, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A to je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Prajeme pohodovú a ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Linkin Park ste si vychutnávali z Rádia Košice takto v pondelok predpoludním a my pokračujeme ďalšími interpretmi, ktorí sa spájajú s dnešným dátumom.
1: Pohodový pondelok prajeme pri počúvaní Rádia Košice. Otvárame už hudobný kalendár, ktorý je aj na Deň detí plný zaujímavých a známych tónov. Na úvod iba spomenieme, že 92 rokov dnes oslavuje americký spevák Pat Boone, ale narodeniny má aj britský rockový gitarista Ron Wood, člen Rolling Stones, a oslavuje tiež bývalý depešák Alan Wilder, ktorý práve 1. júna 1995 Depeche Mode opustil. Pokračujeme veselo, tak ako sa na dnešok patrí. 1. júna 1963 sa na prvé miesto americkej hitparády dostala Leslie Gore.

zabodovala s pesničkou It's My Party len pár týždňov potom, čo dovršila sladkých 17. Skladbu jej produkoval slávny Quincy Jones, hoci vtedy ešte taký slávny nebol. O 5 rokov neskôr sa narodil austrálsky herec a spevák Jason Donovan.

Známy je duetom Especially For You s kolegyňou Kylie Minogue, s ktorou je kolega nie len ako spevák, ale hrali spolu aj v austrálskej telenovele Neighbours. Okrem toho sa presadil aj samostatne, v 89. bol najpredávanejším albumom práve jeho debut, na ktorom nájdeme pesničku, ktorú práve počujete, Too Many Broken Hearts. Teraz už 1. jún 1973, keď vyšiel tento známy song.

Paul McCartney so skupinou Wings vydali Live and Let Die, pieseň 8. bondovky rovnakého názvu, ktorú v našich končinách poznáme ako Ži a nechaj zomrieť. Na pesničke sa podieľal bývalý producent Beatles George Martin a začiatkom 90. rokov svoju verziu nahrali Guns N' Roses. Prelaďme sa ale na oslávenkyňu menom Alanis Morissette.

Kanadsko-americká speváčka je ročník 74 a známou sa stala svojím emotívnym prejavom a mezosopránovým hlasom. Urobila zo seba jednu z hlavných ženských osobností alternatívnych

85. vydali nórsky AHA debutový album Hunting High and Low, na ktorom nájdeme prelomové hity ako The Sun Always Shines on TV a Take on Me, a práve táto pieseň si vyžaduje poriadny hlasový záber. Teraz zavítame do Británie, pretože 1. júna 1999 britská speváčka Dido vydala svoj debutový album No Angel.

Celosvetovo si našiel fanúšikov až vo februári 2001, keď vyšla jeho medzinárodná verzia. A pomohlo aj to, že Eminem nasemploval skladbu Thank You v jeho hite Stan. Reč je o 9. najpredávanejšom albume 21. storočia vo Veľkej Británii. Zaujímavé je, že v rovnaký deň vydala debutový album aj Jennifer Lopez.

nazvala On The Six a odkazuje na linku 6 metra v New Yorku, ktorou J.Lo jazdila z Bronxu na Manhattan ako tínedžerka. S pesničkami ako Waiting For Tonight alebo If You Had My Love sa etablovala ako popová hviezda. Ani sme sa nenazdali a sme na konci hudobného kalendára Rádia Košice. Prajeme vám pohodový deň detí a nemyslíme to ironicky. Trošku ironická je však nasledujúca skladba od dnešnej oslávenkyne Alanis Morissette. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Lily was here, konkrétne v rádiu Košice o 9.40 a teraz tu už je Romana s informáciami v krátkych správach.
1: Druhý ročník súťaže Kniha roka Košického kraja spoznal svojich víťazov. Prihlásilo sa 48 publikácií a najlepšie diela vyberala odborná porota. Priemerná mesačná mzda v slovenskom potravinárskom priemysle dosiahla v prvom štvrťroku úroveň 1604 eur. Medziročne stúpla o 5,2%. Francúzsko požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. Dôvodom je, že izraelské jednotky obsadili strategický hrad Belfort v južnom Libanone. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová z týmu Vismalis Bike obsadila v druhej etape pretekov Giro d'Italia 56. miesto. Do cieľa prišla v hlavnom balíku. V úvode týždňa nás čaká zamračený deň s dažďom či búrkami, teploty 15 až 20, na zemplíne do 22 stupňov, zafúka slabý, v Košickej kotline silnejší vietor. Východ a Liptov práve hlásia do 16 stupňov a dážď. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom pripomíname, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Ďalej upozorňujeme, že na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a pracuje sa aj na moste medzi Vrakuňom a mostom pri Bratislave. Doprava je regulovaná semaforom. Radar máme na Trnavskej pri obchodnom centre Centrál smerom do mesta, hliadku na Svetoplukovej pred Páričkovou a ešte na Krasovského pri sade Janka Kráľa. To je z dopravy zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, je takto v pondelok predpoludním a dnešok patrí deťom aj v našom éteri a tie nás často vedia potešiť aj nejakým nakresleným obrázkom.
1: Veru, niekedy síce sa ich musíme opýtať, čo to vlastne nakreslili, ale vie to človeka potešiť. Inak v tejto súvislosti som si spomenul na príhodu mojej sestry, ktorá keď bola malá, tak nakreslila mamke obrázok a dokonca ho aj pomenovala. Išlo o počarbanú panu Máriu.
0: Práve si možno inšpiroval nejakého umelca, aký názov dať pre svoje dielo. Pozor.
1: Možno, ale názov zatiaľ chýba aj dielu na stene v Taliansku. Tam totiž neznámy umelec nakreslil hyperrealistický obraz tunela pod most.
0: To už aj niektorí vodiči nevedeli a preto museli prudko brzdiť priamo pred stenou.
1: To je doslova ako scéna z animovaného filmu.
0: Veru, ale polícia teraz má plné ruky práce, pretože tohto anonymného umelca sa snaží vypátrať.
1: Snáď ale ocenia jeho umelecké schopnosti a vy veríme, že oceníte náš playlist Rádia Košice, z ktorého posielame Rhythm of Love.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Filmový svet v Metropole východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.

0: Veru, najlepšie veci v živote sú zadarmo. Počúvate Rádio Košice a to je zadarmo. Môžete si nás naladiť Veru kdekoľvek vďaka našej aplikácii alebo aj na webovej stránke.
1: A tak si môžete naladiť a vypočuť aj naše ďalšie správy spolu s Romy. Napríklad sa pozrieme na závislosť na mobiloch, ale samozrejme nebude chýbať ani šport. Nasadneme do kajaku. Tak sa naladte a to doslova hráme si Drive Safe.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tarabu odvolávať nebudú. Deti si uvedomujú nástrahy závislosti na mobiloch. Stanovská skončila v kajakrose v semifinále. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Ani na druhý pokus sa nepodarilo otvoriť schôdzu Národnej rady k odvolávaniu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Pokračuje podpredseda parlamentu Andrej Danko.
2: Zisťujem, že je prítomných 62 poslancov Národnej rady. Národná rada teda opäť nie je schopná sa uznašať. Odkladám začiatok 53. schôdze na zajtra, teda 2. júna 2026 o 8. hodine. Dnes o 9.45 hodine budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 52. schôdze.
1: Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie PS, podľa ktorého Taraba vo svojej funkcii zlyhal, ničí prírodu a ohrozuje tiež 100 milióny eur z plánu obnovy. Prieskum, ktorý si dalo vypracovať občianske združenie IPčko, ukázal, že dôležitú úlohu pri obmedzovaní mobilov u detí zohrávajú rodičia. Ako to vnímajú deti, povie Mirka z Detského rádia.
3: Mobily sú veľkým pomocníkom, ale môžu byť aj nebezpečné. Málo kto si uvedomuje, že na sociálnych sieťach na nás čakajú rôzne nástrahy. Teta Frederika preto odporúča najmä rodičom, aby učili deti, ako ich správne používať.
4: Ďalší hlavný problém podľa nich je, že to školské vzdelávanie vnímajú ako nesystémové a zastarané. Mali sme tam aj zastúpených mladých ľudí, ktorí už sú na stredných školách. Tí hovorili, že na tých základných školách mali nejaké vzdelávania týkajúce sa sociálnych sietí, ale vnímali to ako roztrúsené, že často sa tam učili veci, ktoré boli dávno zastarané, vôbec sa to netýkalo nejakých praktických vecí, aktuálneho obsahu a sami hovorili teda, že im to moc neprinieslo.
3: Deti v prieskume tiež hovorili, že si uvedomujú, že sa na mobiloch veľmi ľahko stávajú závislými.
1: Prieskumu sa zúčastnili deti od 13 do 16 rokov. Francúzske námorníctvo zadržalo ďalší tanker ruskej tieňovej flotily. Prezident Emmanuel Macron zdôraznil, že je nepriateľné, aby tieto lode obchádzali medzinárodné sankcie, porušovali námorné právo a financovali vojnu. Spojené štáty cez víkend vykonali sebaobranné údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Goruk a na ostrove Keš. Iránske revolučné gardy medzi tým oznámili, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na územie Iránu. Kde sa základňa nachádza, však nešpecifikovali. Trojice slovenských reprezentantiek vo vodnom slalome si v kajakrose na podujatí Svetového pohára v Slovinsku najlepšie počínala Sonia Stanovská, ktorá postúpila do semifinále. Ivana Chlebová sa dostala do štvrťfinále, Zuzana Paňková skončila v rozjazdách. Medzi mužmi nemalo Slovensko zastúpenie vo vyraďovacej fáze pretekov, keďže Martin Halčín skončil na 49. pozícii a Matej Ševčík bol 51. Čaká nás ešte oblačný deň, na mnohých miestach aj s dažďom, ojedinele búrkami, k tomu slabý, v Košickom kraji miestami východný vietor a maxima 15 až 22 stupňov. V tejto chvíli na východe a Liptove prší a teplomer ukazuje do 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný pondelok želá Romana Vahaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Waiting for Tonight ste počúvali na začiatku tejto hodiny v Rádiu Košice a aj my netrpezlivo čakáme na večer.
1: Ale užívame si dnešný pondelok, lebo je deň detí a ty si mi spomínala pred vstupom ďalšiu vtipnú príhodu z tvojho detstva.
0: Áno, tak v škôlke sa zvyknú pýtať pani učiteľky, že čo robia vaši rodičia, myslia tým napríklad zamestnaní alebo niečo také.
1: Väčšinou tak myslí.
0: Áno, a ja som vraj odpovedala, že ocko pije pivo a mama fajčí. Takúto reklamu na rodičov som urobila, pričom to absolútne nebola pravda. Takže...
1: A vieš, čo odpovedala pani učiteľka?
0: Asi radšej nie. Snáď ma poupravila, že myslela zamestnanie, ale že asi ďakujem aj za túto informáciu. Ale nedopadlo to nejakou sociálkou alebo čo, lebo to nebola pravda.
1: Vďaka Bohu. Pokojne môžete aj vypísať príhody vašich detí, alebo aj tie vaše, ak si pamätáte, na náš Facebook alebo na WhatsApp. Teraz nás už ďalej sprevádza Somber z Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Dnes oslavujú deti. Skúsených dospelákov sa pýtame, čo odkazujú svojmu mladšiemu ja.
3: Podľa mojich skúseností, keď som už na dôchodku, by som povedala, neponáhľať sa. Nedá sa to stále, ale nech si trošku človek uvedomí, že ten deň je krátky a trošku si ho predĺžiť. A ja som sa ponáhľala, samozrejme, dve deti som mala, ale teraz sa tak snažím, že už si pre seba nájdem čas, lebo deti už majú svoje deti, ale hlavne sa neponáhľať, že tak trošku zvolniť.
2: Prajeme veselý deň detí.

0: Počúvate Rádio Košice takto v novom týždni a včerajším dňom sa skončili 89. majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré teda vyhrali Fíni, keď si vo finále poradili s domácimi Švajčiarmi 1-0 po predĺžení.
1: Senzácia ale nastala v zápase o bronz, ktorý si takisto po predĺžení odniesli hráči Norska, ktorí zdolali Kanadu. No.
0: My sa už ale pozeráme samozrejme na tie budúcoročné majstrovstvá, ktoré sa budú konať v Nemecku a naši reprezentanti by sa mali stretnúť v skupine, ktorá odohrá svoje zápasy v Düsseldorfe s oboma terajšími finalistami, teda Fínsko, Švajčiarsko, potom Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a ešte Ukrajina.
1: Druhú skupinu tvoria USA, Kanada, Česko, domáce Nemecko, ďalej Dánsko, Norsko, Kazachstan a Maďarsko.
0: Takto by to malo byť podľa rebríčka. Samozrejme treba dodať, že organizátor, teda Nemecko, má právo urobiť jednu výmenu v rámci skupín a rozhodnúť, v ktorej skupine budú hrať oni.
1: Takže na oficiálne zloženie si ešte počkáme, Veru, ale takto nejako by to malo vyzerať. Tentokrát to vyzerá, že pripravený je už aj Peter Juhás. Nech sa dobre počúva.

0: Nikomu ťa nedám v Rádiu Košice, my vám v tejto chvíli ale dáme informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova naďalej prebiehajú práce, je tam obmedzený pravý pruh. S obmedzeniami treba naďalej rátať aj na Kukučínovej ulici, tá je v úseku medzi škôl Tétyho a Šancovou uzavretá. Galvanýho je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. A dávame do pozornosti, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne blokovaný pravý pruh. Potrvá to ešte do konca tohto roka. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar, no hliadku máme na suchom mýte. A to je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a prajeme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice dnes najbližšie k vám aj vďaka radám od našich najmenších poslucháčov.
1: Na začiatku hodiny si spomínala tvoj príbeh z detstva, keď sa ťa pani učiteľka opýtala, že čo robia tvoji rodičia, tak ty len, že ocko pije pivo a mamka fajčí.
0: Ďakujem, že si to zopakoval pre istotu, pre tých, ktorí to nepočuli.
1: Ale zostávame v tomto školskom prostredí naďalej.
0: Pretože aj pani učiteľky to s tými deťmi často nemajú také jednoduché a musia riešiť rôzne situácie a žiaľ sú žiaci, ktorí hnevajú pani učiteľky viac ako ostatní.
1: A my sme sa preto opýtali, že čo by poradili pani učiteľke, keď ju hnevá nejaký ich spolužiak?
2: By mala povedať, že prestane, a keď neprestane, tak dvojku rozprávanie.
3: Tak by som prvé skričala na toho spolužiaka a potom by som upokojila pani učiteľku. By som jej povedala, nech toho žiaka vyhodí, aby už s ním nemal problém.
4: No, aby mu dala poznámku, alebo aby ho vyhodila, alebo niečo také.
5: No, podľa mňa by si mohla dať kávu a sa upokojiť.
6: By som povedal jej, aby to riešil s riaditeľom.
1: Rázne sú tie deti.
0: Podľa mňa áno, z tohto, keď vyrastú učitelia a riaditelia, tak to sa bude vyhadzovať na radosť.
1: Aby kto ostal ako tej škole potom.
0: Takže treba počúvať, pozor. Ale opäť spomínala sa káva, to je liek na všetko, ako sme aj my dnes spomínali. Jednoducho, daj si kávu a všetko v poriadku, ako sa hovorí.
1: Je to tak, áno. S chladnou hlavou sa oveľa ľahšie riešia konflikty. Takže ak ste ešte dnes kávu nemali, asi je ten najvyšší čas. A k tomu vám aj príjemne zahráme. We'll be right back.

0: Počúvate Rádio Košice, kdekoľvek sa práve nachádzate, a to aj na Liptove a Orave, a práve tu sa odnes oficiálne začína cykloturistická sezóna.
1: V rámci toho sú opäť v prevádzke cyklobusy, pričom prvé spoje vybavené nosičmi bicyklov môžete využiť počas tohto víkendu 6. a 7. júna.
0: A práve preto sa napríklad viete pohodlne dostať z Liptovského Mikuláša až pod Štrbské Poleso, ale prepojená je aj Trstená so Zverovkou a Oravicami.
1: Až do septembra budú spoje premávať v sobotu, nedeľu a takisto štátom uznané sviatky a počas zlatých prázdnin aj cez pracovné dni.
0: Takže určite to využite a nás si stále viete zobrať aj do uší so skvelou hudbou Offenbach a Justin Jessou.

0: Ladíte Rádio Košice aj takto v pondelok predpoludním, jazdíme spoločne s vami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné predpoludne aj na cesty do hlavného mesta. Vodičom pripomíname, že v Rači v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Postupne sa majú práce rozšíriť až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Kukučínová ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Potrvá to ešte do 15. júla a tiež pripomíname, že na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Na radary pozor na Rožňavskej za Prešom von z mesta a na Vajnorskej pred Šelkou do centra. Hliadku máme na Mudruňovej pri Národnej rade. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Pazľová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice Moves Like Jagger pozdravujeme a my si naďalej užívame a oslavujeme Medzinárodný deň detí. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A s kým iným by sme mali oslavovať tento krásny sviatok, ak nie priamo s deťmi? Mm-hmm. O tom nám už ale viac povie Kiva. Ahoj, krásny
2: ahoj, pohľad. Ahojte, absolútne som očakávala, že povieš s kým iným, ak nie s kým u deťmi.
0: Aj to, samozrejme.
2: Dostala si nás. Áno, veď myslím, že posluchači veľmi dobre vedia, že my máme aj detské rádio a tam sú absolútne super, mega šikovné deti, ktoré tam môžete počuť v minútových správičkách, ale dnes prijali pozvanie do môjho vysielania po 11. Konkrétne Amálka a Sámko a budete ich počuť. Sámko už sedí na gaučiku a verím, že v tejto chvíli počuje, že som mu sľúbila, že ho pozdravím, ale on sa prihovorí aj sám, áno.
0: Ale pre nich je to aj taký veľký sviatok, aj táto príležitosť vlastne zavysielať si v Rádiu Košice.
2: Áno, tieto deti sú pre mňa absolútne inšpirujúce v tom, že oni to berú neuveriteľne vážne, ale zároveň sa pri tom vedia baviť a že je to taká tá generácia, že oni si to veľmi vážia, že ani nie je to, že som im vypísala ospravedlnenky, aj keď neviem, ale
3: podľa mňa tak trošku aj na to tak kývli, že?
2: Ale nie je to krásne, čo my by sme svojho času dali za to, aby nás niekto vybral z vyučovania, samozrejme, aby sme si mohli ísť zavysielať do naozajstného veľkého rádia.
3: Takže je to ich premiéra.
2: Tak viac menej áno, aj keď v detskom rádiu ich naozaj môžete počuť každý týždeň, ale toto je niečo úplne iné, takže uvidíme.
0: A podľa mňa treba aj povedať, aby možno nemali stres, lebo podľa mňa nejaký tam je, že aj my, keby sme teraz boli pozvaní do detského rádia, tak ja mám tiež stres, lebo
3: určite,
0: som to nikdy nerobila, rozhodne. Minútové spravičky som nikdy nerobila, takže tiež by som bola úplne, že akože taká, že
3: že deti by nás povedali.
0: Veľká vec, pomoc, ako to robíte, čo mám robiť. Takže musíme nájsť.
2: Áno, musíme nájsť Medzinárodný deň dospelých a pozveme vás do detského rádia. Chcete?
0: Môže byť, super, teším sa. Takže po 11. určite počúvajte, pretože moderátorský blok sa rozšíri. Bude tam Kiva, Amálka a Samko.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Regionálne správy, Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Ladíte Rádio Košice aj takto v pondelok a na konci ďalšej hodiny. A to znamená jednu dôležitú vec, že dvojka Tymi a Dano sa s vami na dnes lúči.
1: A sme veľmi radi, že ste si tento sichravý pondelok užili spolu s nami. Veríme, že sme ho aspoň trošku rozjasnili, ale po 11. ako ste počuli, ho budú rozjasňovať už iní. Naša Kiva a jej super detský, nie že super tajný som chcela povedať, hostia. Takže užite si aj toto špeciálne medzinárodné vysielanie na Deň detí. Pozdravujeme, lúčime sa a nechávame vám tu aj polemik pred celou.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Žehrianskom kaštieli sprevádzajú a obsluhujú mentálne znevýhodnení. Verejnosť opäť môže navrhovať nominácie na detský čin roka. Fíni získali 5. titul. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Hoci v kaštieli rodu Čákijovcov v Žehre Hodkovciach býva viac ako 100 mentálne handicapovaných obyvateľov zariadenia sociálnych služieb, vstup tam vôbec nie je zakázaný. Naopak, návštevníci si môžu prezrieť historickú pamiatku aj vzácny francúzsky park. S prievodcami sú pritom práve zdravotne znevýhodnení obyvatelia kaštieľa. Tí dokonca podľa riaditeľa zariadenia sociálnych služieb domovina Ladislava Vastuška hosti obslúžia aj v kaviarni.
2: Otvárame to v júni, končíme v septembri, chodia tu turisti vďaka Spišskému hradu. Naozaj chceme, že keď tu ľudia prídu, aby si mali tú možnosť oddychnúť. Zhodou okolností tu není ani veľa príležitostí v okolí, takže ak sa od nás dozviete a budete v lete na Spišskom hrade, tak príďte dole do Žehry, do kaštieľa, kde 400 rokov bývala rodina Čákijovcov a my vám radi porozprávame o tom, aká tu bola história a môžete si posiedieť pri dobrej káve, respektíve nejakom nanuku.
1: Pre mentálne znevýhodnených obyvateľov kaštieľa je každodenný kontakt s verejnosťou veľmi vhodný a pomáha aj pri ich liečbe. Viera Záhorcová zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania zdôraznila, že práca pri sprevádzaní turistov alebo v kaviarni im prináša pravidelný režim aj pocit dôležitosti a užitočnosti.
3: Naučia sa pritom nové zručnosti a sú súčasťou spoločnosti. Čiže oni nežijú iba medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, ale môžu v tej bežnej spoločnosti vidieť aj iné vzory, ktoré im dajú práve tí zdraví ľudia.
1: A poďme aj na ďalšie aktuálne témy. Deti môžu opäť napísať o svojich dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vykonané s dobrým úmyslom. Ako sa môžete do tejto ankety zapojiť, už vie Lili z Detského rádia.
4: Detský čin roka opäť hľadá deti, ktoré pomáhajú ľuďom, prírode či zvieratám. Ako niekom viete, nebojte sa ho prihlásiť. Máte čas do konca júna.
1: Za projekty bude následne možné hlasovať počas októbra a novembra. Európska únia zavádza nový rámec pravidiel pre energetickú hospodárnosť budov. Opatrenia majú podporiť ich obnovu, znížiť spotrebu energie a približiť úniu k cieľu bezemisného fondu budov do roku 2050. Členské štáty teraz musia pripraviť národné plány obnovy budov, ktoré zohľadnia ich stav stavebného fondu a určia postup modernizácie, najmä energeticky najmenej efektívnych objektov. Nové pravidlá však ponechávajú krajinám priestor na výber konkrétnych opatrení podľa ich podmienok a potrieb. Na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku získali titul fínski hokejisti. Vo finálovom stretnutí v Curychu zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1-0 po predĺžení. Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe. Utrpeli v ňom tretiu prehru a celkovo neúspeli vo finále už 5-krát. Stále tak čakajú na svoj prvý titul. Fíni naopak získali už 5. Švajčiari si pripísali na konto 6. striebro, okrem toho majú 8 bronzov. Hokejisti Norska zdolali v súboji o bronz favorita z Kanady 3-2 po predĺžení. Získali tak svoj prvý cenníkov v histórii svetových šampionátov. Majstrovstvá sveta v roku 2027 privíta Nemecko. V úvode týždňa nás ešte čaká zamračený deň s dažďom či búrkami. Teploty 15 až 20, na zem plyne do 22 stupňov, zafúka slabý, v Košickej kotline silnejší vietor. Momentálne je na východe do 17, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Bývala vida v Rádiu Košice takto po 11. Tak si hovorím, áno, poďme to osláviť. Nie len Medzinárodný deň detí, ale aj to, že sa počujeme. Je to taký trošku pochmúrny pondelok, ale my sa snažíme, aby ste ho mali veselší a pozitívne naladený. Ja som sa pred chvíľou veľmi dobre zasmiala, lebo síce mám pocit, že idem vysielať s deťmi, ale potom mi Samko hovorí, že taký je nejaký dnes unavený. Nemáte tu kávu? Samozrejme, to bol vtip, ale tak akože na šiestka celkom fajn, nie? Dobre sa to rozbieha a bude to ešte lepšie, tak s nami ostaňte, aby sa nezabudlo. Ja som Kiva, ale spievať nechám radšej Bruna Marsa.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Medzinárodný deň detí v Rádiu Košice.
7: Aby bolo všetko dobre,
8: že by tu neboli vojny a že by sme boli všetci zdraví.
9: Že by si to užívali a že by si pomáhali.
10: Aby sme boli silný národ, aby sme držali pokope a aby sme nešli do vojny.
11: Aby sa všetci polepšili, aby nikto nehádzal odpadky na zem, aby nikto nefajčil, aby nepredávali vína, aby všetci boli dobrí.
12: Veľa šťastia a zdravia,
13: že by nikto nebol sám, že je tak opustený.
14: Prajeme veselý deň detí.

0: Počúvate jediné Východoslovenské rádio. Naozaj pekný 1. jún vám želáme. Ja som spomínala aj takú vyberavú spoločnosť dnes, a to samozrejme platí. Takže Amalka a Samko už aktuálne v štúdiu. Čaute, vítajte.
1: Ahoj.
0: Tak dnes je deň, kedy by sa nemalo skúšať a učiť. Neviem, ako je to u vás. Hádam sa, dnes podarilo, že sme vám dali ospravedlnenku od Rádia Košice, že ste sa vyhli nejakým povinnostiam.
1: No mňa tá písomka neminula,
0: lebo
1: bola na prvej hodine, takže áno.
0: Na deň detí. A Samko, u vás ako? Dúfam, že žiadne písomky.
2: Tak mňa písomka minula, nebol som ešte v škole, hneď na prvej hodine v pondelok výstupný test z matematiky.
0: Pondelok ráno na deň detí výstupný test, to je veľmi zaujímavé, ale tak je dôležité, že ste tu a my sa z toho veľmi tešíme. Asi si to musíš vynahradiť, ale ty to zvládneš však.
2: Áno.
0: Dobre, takže Amalka deviatačka, Samko šiesták, obidvaja z košických škôl, keďže tu padli nejaké písomky, tak nebudeme školy menovať, nie? A určite pre nás majú aj nejaké tipy na Medzinárodný deň detí, tak s nami ostaňte. Predtým si samozrejme ešte odbehneme aj na naše cesty.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale teraz si priblížime, čo všetko ste nám nahlásili za posledných 20 minút. Ďakujeme, že aj dnes myslíte na ostatných.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Pracuje sa aj na Belopotockého ulici, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Opatrenie aj na Galvanýho, tá je čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. A ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je úplne uzavretý. Na radar pozor na ceste na Senec za Zlatými pieskami smer centrum, na hliadku na Radlínskeho za Kolárovým námestím smerom na Račianske mýto. A na záver ešte jedno upozornenie, Prešovská je pre výkopové práce uzavretá a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: Všade prázdna krajina.

0: Počúvate Rádio Košice, prajeme vám naozaj vydarený deň a aj ešte stále predpoludnie. Takmer všade na svete sa ale dnes oslavuje Deň detí a prezentuje sa ako sviatok určený hlavne deťom, čo je ale celkom zaujímavé, taký paradox, že v praxi ho zvyčajne organizujú učitelia, rodičia, firmy, animátori, skrátka dospeláci. Deti často prídu už len na hotové, zjedia cukrovú vatu alebo si skrátka užijú ten deň, ale hovorím si, tak to má byť. Aj my sme sa rozhodli, že si dnešný deň užijeme s deťmi, takže vysielame s deťmi z detského rádia. Amalkou a Samkom, čaute ešte raz.
1: Čaute.
0: Amalka, ak by si mohla pre deti ty vymyslieť niečo špeciálne na Deň detí, keď sme spomínali dospelákov, ale teraz naozaj predstav si, že máš takú moc a právo, tak čo by to bolo?
1: Ja by som určite všetkým udelila deň pracovného pokoja, aby mohli deti aj rodičia spolu stráviť čas, možno ísť niekde na výlet.
0: Áno, to je inak veľmi dobrý nápad, podľa mňa by sa to mohlo niekde zapracovať. A Samko, ty ak by si bol, čo ja viem, minister školstva, tak čo by si úplne prvé zmenil v našich školách? To som celkom zvedavá.
2: Tak úplne prvé by som zmenil to, že v pondelok na prvých hodinách, alebo celkovo v pondelok by sme vynechali písomky, lebo sa nám ešte mozgy zobudzajú a myslím si, že aj učiteľom, a potom sa učitelia čudujú, keď opravujú písomky, že Pane Bože, však priemer 3-1, 3-0-0, hej? Takže...
0: Áno, akože to je veľmi dobrý nápad a dokonca mnohé firmy ani nemávajú v pondelok ráno porady práve preto, aby tí zamestnanci neboli hneď znechutení, tak prečo sa to nerobí v školách? Takže úplne v pondelok na prvej hodine a na druhej už je to lepšie, alebo...
2: Na druhej by som tiež vynechal tak na 5. 6. Ale tu sme už unavení, takže tak niekde v strede, na 3.
0: A okej, tak dalo by sa to, ale až potom neskôr. Vy ste dnes ale vstali celkom čerstvo, aj ste prijali toto pozvanie, ja sa teším, ale čo ja milujem na deťoch z detského rádia, že oni sú stále zaneprázdnené, oni stále majú nejaký program, tak ma celkom zaujíma, dobehli ste zo školy a čo bude ďalšie? Samko, ty čo dnes?
2: Tak ja mám dneska naplánovaný koncert.
0: Koncert?
2: O 17. Budem... doprevádzať jedného absolventa zo Zúšky. Hrám na akože bicie nástroje, ale teraz budem hrať na kachun, to je taká drevená budka.
0: O, dobre, že si nám to vysvetlil.
2: Takými skružinami. Ten onen bude, absolvent bude hrať na xylofone a ešte ho bude doprevádzať pán učiteľ znám na klavíri zo Zúšky. A vlastne to je slavnostný koncert a on vlastne končí Zúšku, základnú umeleckú školu. Potom vlastne bude vyradenie, kde ho ako keby vyhlásia, že proste skončil Zúšku, áno, a že je to taký ceremoniál slavný.
0: Super, a ty budeš toho súčasťou, tak ti prajem, aby si mal vypredaný koncert, počúvaj.
2: Áno, ďakujem.
0: Dobre, Amalka, a ty si základná umelecká škola Bernolákova, nezabudneme spomenúť, aj tvojich kamarátov, aj pani učiteľku Ľudsku pozdravujeme.
2: Áno.
0: Amalka, a ty čo dnes, akože už iba taký nejaký oddych na Deň detí, alebo ideš ešte nebudaj do školy?
1: Nie, ja mám tiež ešte dnes Zúšku, ale výtvarnú, takže ja budem kresliť ešte dneska po obede.
0: Ó, výborne. A ty si ktorá základná umelecká škola?
1: Ja som Jantárová.
0: Jantárová. Tak aj tam poznáme deti, pozdravujeme tiež, konkrétne ale z dramaťáku. Veľmi sa teším, ale že ste tu, ste super deti, tak si hovorím, poďme to teraz aj hudobne podporiť.

0: Trochu sme si zahmkali, aby sme sa rozcvičili a aby sme vám opäť priniesli nejaké zaujímavosti.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A nie len, že pekný, ale aj veľmi veselý, lebo ja dnes vysielam aj v spoločnosti mojich kamarátov a Malky a Samka. A keďže oni sú správičkári z detského rádia, tak si vravím, že hádam si pre nás niečo, čo sa viaže k dnešnému dňu, aj pripravili, ale nie som si úplne istá. Takže Amalka, máš pre nás niečo možno, že také zaujímavé detské, ale aj osožné v tento deň 1. júna?
2: Áno, predstavte si, že už aj rodičia a zákonní zástupcovia, ktorí sprevádzajú svoje deti do 6 rokov v autobuse, môžu od dnešného dňa cestovať v prešovskej MHDčke bezplatne. Podmienkou je trvalý pobyt v meste Prešov a aktivovaná karta.
0: Perfektné, takže nezaprie sa správičkárka, priniesla nám nejakú infošku. A Samko, teba zaujala nejaká správička v týchto dňoch, čo sa možno viaže k Medzinárodnému dňu detí?
3: Určite. Sviatok detí sa v knižnici Jána Bokacia v Košiciach oslavuje celý týždeň. Pozývajú všetky deti, rodičov či starých rodičov do svojich pobočiek, kde pripravili pestrý program plný zábavy, tvorivosti, kníh a zážitkov. Počas celého týždňa získajú deti do 15 rokov bezplatné zápisné.
0: Výborné, takže opäť informácia pre všetkých, ktorí uvažujú nad tým, že čo v taký upršaný deň, tak môžete ísť napríklad aj do knižnice. Ďakujeme za tento váš rešerš a informácie. A na záver ešte ja mám na vás takú otázku, úplne, že nie ľahkú, ale tak hovorím si, že predsa len sa opýtam, keď vás tu už mám. Čo je podľa vás najlepšie na tom byť dieťa? 15 rokov ešte nemať. A Malka, ty už asi máš.
2: No, spomínali
0: sme
2: ja
0: tých 15.
2: Mm-hmm.
0: Tak čo je akože také, že úplne že super a naj na tom byť dieťa? Á. No, premýšľajú tu ho. Čo by to mohlo byť? Samko, ty sa tak nadýchlo už trikrát, ale chceš dať prednosť dáme a poď, hovor kľudne.
2: Tak ako kľudne, že chodiť, mať nejaké aktivisty voľnočasové, mm-hmm. alebo vlastne chodiť do detského rádia, alebo všelijaké možné aktivity, čo dospelí napríklad robiť nemôžu.
0: A podľa mňa by mohli, ale nemajú na to čas a majú veľa výhovoriek a deti ich nechcú nosiť na krúžky. To by aké bolo super, keby deti nosili dospelákov na krúžky.
2: No, to by bolo super.
0: Áno, dnes máš hudobku, zajtra ideš na gymnastiku a tak podobne. A Malka, podľa teba je čo najlepšie na tom byť dieťa?
2: Asi tiež ten voľný čas a presne množstvo aktivít, ktoré môžeme ešte robiť.
0: A máte vy ešte voľný čas, lebo vy máte veľmi veľa tých rôznych krúžkov a aktivít, alebo to považujete za ten voľný čas, ktorý tak akože prežívate?
2: Áno, aj to považujem za voľný čas, ale určite áno, mám ešte voľný čas, ktorý môžem využiť na niečo iné, takže.
0: A teba teraz čakajú veľmi pekné dlhé prázdniny, lebo potom už akože naozaj, že stredná škola, to už bude trošku vážnejšie. Tešíš sa alebo sa bojíš?
2: Akože bojím sa za zmena kolektívu a celkovo. Ale aj sa teším. Je to určite super.
0: Bude, jasné, že bude. Samko pre nás vybral nejakú skladbu a inak to tiež som celkom prekvapená. Čakala som, že absolútne iných interpretov tu padali akože mená, že Sinatra a že Čardáš a tak ďalej. Tak som bola prekvapená. Ale vybrali sme niečo schodnejšie. Tak Samko, prezrať, čo si nám vybral.
2: Tak vybral som skladbu I'm Yours od Jasona Mraza.
0: Áno, tak si ho v tejto chvíli zahráme z Rádia Košice.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Rádia Košice, I'm yours. A teraz sa presúvame za vami, milí vodiči, ale aj spolujazdci.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. Pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, Smrjarošová prebiehajú stavebné práce. Vračí v kruhovom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd z ulic Popolná a Ostrova na Detviansku je možný. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa tiež pracuje. Pozor aj na Belopotockého, tu ste hlásili čiastočné obmedzenia. A ešte pripomíname, že Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. Uzávera potrvá do 15. júla. Na radari pozor na ceste na Snieť za Zlatými pieskami smer centrum a na Galvanýho pred Lidlom smer od Rožňavskej. Hliadka vás zastaví na Slávičom údolí smer Staré Grunty a na Vajnorskej pred Šelkou v smere do centra. A to je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Pohodovú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Na frekvenciách Rádia Košice Swim, tak sme preplávali celú jednu hodinu. Ani neviem, ako, priznávam sa, lebo v takej dobrej spoločnosti som dnes bola, až sa z toho stále teším. Amalka, Samko, ďakujem vám, že ste sa pridali.
1: Ďakujeme.
0: A vyzerá, že by ste ešte niekedy prišli, akože mám z vás taký dobrý pocit.
1: Určite.
0: Prajem vám ešte pekný a hlavne vydarený deň detí. Samozrejme, keďže som počula, že máte toho dnes celkom dosť na pláne, tak vás nebudeme zdržiavať. Ale máme možno, že na záver nejaký odkaz pre dospelákov? Ticho.
1: Tak určite, aby ste vedeli pochopiť svoje deti a aby ste ostali takými deťmi vnútri.
0: Ó, áno, deti sú v nás, nezabúdajte na to. Neničme ich so všetkými pravidlami a dospelosťou. A Samko, ty nejaká správa, ktorú si môžeme zobrať so sebou na dnešný deň?
2: Určite, buďte milí a dobrí na svoje ratolesti.
0: Áno, určite áno. A tiež pozdravujeme aj dospelákov, aj deti, aj všetkých, aby sme si užili tento deň. A nech vám ten dobrý pocit, ktorý sme tu mali, vydrží. A to môže aj vďaka nasledujúcej skladbe. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ďaká. Ďaká.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nebezpečnú križovatku v Ružinove čakajú zmeny. Medzi deťmi vyhrávajú najmä jazvečíky. Petržalské Bčko nedalo Malackám šancu. Aj na práve poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Bratislavské mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo kúpu pozemkov v Ružinove od spoločnosti Vodohospodárske stavby Malackým pre potreby realizácie projektu CSS Ivanská v Rakúnska-Trnavská. Cieľom projektu, ktorý plánuje hlavné mesto realizovať, je komplexné riešenie dopravnej situácie, zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a zlepšenie podmienok pre verejnú dopravu v tejto lokalite. Súčasné usporiadanie komunikácie podľa mesta kapacitne ani funkčne nezodpovedá intenzite dopravy, čo vedie k neprehľadným situáciám, kolíznym bodom a výrazným zdržaniam. Realizácia projektu má zvýšiť bezpečnosť a plynulosť premávky prostredníctvom viacerých stavebných aj organizačných opatrení. Projekt počíta s rozšírením hlavnej komunikácie, čím sa umožní vytvorenie samostatných odbočovacích pruhov, a to v smere na Ivanskú, ktoré budú riadené cestnou svetelnou signalizáciou. Mesto navrhuje tiež vybudovanie stredového ostrovčeka, ktorý zvýši celkovú bezpečnosť križovatky a vytvorí bezpečnejšie trasy pre chodcov prostredníctvom úprav priecestia. Doplnená svetelná signalizácia má byť prepojená so železničnou signalizáciou v danom úseku. Pri príležitosti 30. výročia založenia študijného programu prekladu a tlmočenia so zameraním na nederlandistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského privíta Bratislava 3. až 6. júna medzinárodné podujatie. Fakulta sa stane dejiskom 16. regionálneho kolokvia. Hlavné mesto privíta popredných odborníkov na holandský jazyk, literatúru a kultúru. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia výsledkov prieskumu uplatnenia absolventov, ktorá poukáže na atraktívne ekonomické a profesijné možnosti spojené so znalosťou holandčiny. Primočiary mačiek je názov nového činoherného titulu, ktorý Slovenské národné divadlo uviedlo v premiérach. Hru írskej dramaturgičky Mariny Carr preložil a réžie sa ujal Matúš Bachinec, viac riaditeľka činohry SND Miriam Kičiňová.
2: Príbeh, ktorý vychádza z antiky a z nejakého antického pôdorysu mýtu o Médei, zároveň tam donáša aj takéto čosi mystické z toho írskeho vidieka, niečo, čo je trochu ducharina.
1: V inscenácii účinkujú Táňa Pauhofová, Diana Mórová, Emília Vašáriová, Jana Oľhová, Jozef Bajdam, Anna Magdalena Hroboňová, Jan Galovič alebo František Kovár. Vedeli ste, že Slovensko je doslova krajinou psíčkarov? Z prieskumu vyplynulo, že vyše 70% Slovákov má alebo malo psa. Simonka z detského rádia vie aj to, ktoré plemeno sa najviac páči deťom.
3: Podľa prieskumu sú to jazvečíky a nemecké ovčiaky. Veľmi obľúbené sú medzi deťmi aj čivavy. Nech je to akékoľvek plemeno, my zbožňujeme každého psíka bez rozdielu.
1: Psi sa tiež na Slovensku čoraz častejšie využívajú aj na liečbu prostredníctvom tzv. Kanisterapie. Futbalisti FC Petržalka B majú za sebou víťazný víkend. V 29. kole typos 3. ligy Západ zvíťazili na domácom trávniku z FC Žolík Malacký 1-0. O jediný gól Petržalčanov sa v 77. minúte postaral Kupka. Dnešok zamračený s maximami 22 až 24 stupňov, k tomu prevažne slabý západný vietor. Aktuálne nám v Bratislave prší a máme do 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Takto po 12. kysmi, aby na vás dnes náhodou nikto nezabudol, počúvate Rádio Košice. Deti som už síce vyprevádzala zo štúdia, ale je mi trošku ľúto, že už išli, no potom som si spomenula na to, ako sú zaneprázdnené dnešné deti, že jednoducho nemajú čas vysedávať v práci, majú iné povinnosti. Tak ich pozdravujem, ale vás rovnako Times of My Life, iba pre vás z Rádia Košice. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Dnes oslavujú deti. Skúsených dospelákov sa pýtame, čo odkazujú svojmu mladšiemu ja.
4: Toleranciu človek človeku. Toto je smerodatné. Ústretovosť medzi ľudí, že proste všímať si okolie, ľudí okolo seba. Lebo každé ročné obdobie a každá éra životná je celkom iná.
3: Prajeme veselý deň detí.

Girls Just Want to Have Fun, ale myslím, že nielen dievčatá, ale úplne všetci. A dnes mimoriadne myslíme hlavne aj na deti, aj keď samozrejme to sa nedá, že by sme na ne nemysleli každý deň, ale dnes tak špeciálne. Ak viete o nejakom dobrom programe, ktoré rátal aj s týmto počasím, tak nám o ňom samozrejme môžete dať vedieť. Napíšte nám na WhatsApp alebo hoci kde. Videla som, že už niektoré skupiny mamičiek si dávajú, posúvajú také tipy, že no tak predsa len napokon prší, alebo teraz nie je úplne ideálne počasie na to, čo sme plánovali, tak poradte. A celkom akože zaujímavé rady tam vznikajú a pribúdajú, tak ak máte tiež nejakú, sme tu pre vás.

0: Jediné východoslovenské rádio je tu pre vás. Ak sa teraz presúvate autom, skrývate sa pred dažďom, tak máme niekoľko užitočných informácií.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodový pondelok za volanty praje Juraj. Bratislavské cesty sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že v Rači v kruhom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Ostrova na Detviansku je možný, no práce potrvajú do 14. júna. Ďalej je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor. Radar hlásite na Bajkalskej pri štadióne smer Vajnorská a hliadky na vás striehňu na Mudroňovej pri Národnej rade a na Rybničnej pri Beske. To je z dopravného servisu všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

pripomína Anywhere for You a kdekoľvek sa vyberiete aj vy, môžete si pribaliť Rádio Košice cez našu aplikáciu, napríklad kdekoľvek na svete. Neviem, aký ste mali víkend, ale ja som mala taký pocit, že sa ľudia rozdelili na tri skupiny. Nejaký ten program k Medzinárodnému dňu detí, alebo prípadne aj chutné gurmánske zážitky. Prípadne druhá skupina, podľa mňa futbal a Budapešť, akože odpadla som, keď som videla, koľko aj Košičanov sa vybralo, aby oslavovali, alebo teda fandili a čakali, ako to celé dopadne. A do tretice Iron Maiden v našom hlavnom meste. Tak ak som trafila váš víkendový program, pozdravujem. Ak náhodou nie a bolo to niečo diametrálne odlišné, možno len taký oddych doma, alebo ste boli v práci, tak mi dajte vedieť, budem samozrejme len rada. Ja vám stále dobre hrám, aby tento pondelok plynul podľa vašich predstav.

my ale máme prehľad o všetkom, čo sa deje okolo nás. Máme tu určite nejakých aj milovníkov motýľov. Áno, lietajú teraz hlavne v botanickej záhrade, ale chystá sa aj motýlia polhodinka, ktorá pozýva absolútne všetkých, aby ste prežili polhodinku svojho času monitoringom motýľov a pomôžete tak vede. Cieľom je samozrejme zistiť, aký je stav motýľov v rôznych lokalitách Slovenska. Iniciatíva je rozdelená na dve fázy a jedna sa už začala. Je to jarné monitorovanie, ktoré trvá od dnešného dňa do 7. júna do nedele. Je zamerané najmä na školy a edukačné zariadenia. Tá letná fáza príde potom v júli od 13. a je určená naozaj pre úplne každého, pre verejnosť, ako sú záhradkári, rodiny s deťmi, ale aj turisti a cyklisti. Do iniciatívy sa môžete zapojiť úplne jednoduchým pozorovaním motýľov počas 30 minút a zaznamenaním pozorovaných druhov na stránke. Organizátori odporúčajú, že ideálny čas na toto pozorovanie je medzi 10. a 17. keď je slnečné a pokojné počasie, teplota v rozmedzi od 20 do 30 stupňov Celzia. Motýle môžete pozorovať v záhrade, na lúke, v parku, pri cyklotrase, počas výletu, ale pokojne aj v meste.

0: Takto doslova na odchode je Kelly Clarkson, tak ju odprevádzame Walk Away a prihovárame sa všetkým, ktorí sú momentálne na, v aute, či už na cestách, alebo aj chodcom. Pekný deň.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty v hlavnom meste sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova prebiehajú stavebné práce. Obmedzený je tu pravý jazdný pruh. V Račivkruhom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný. Potom na Lamačskej pred galériou smerom od mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Zvyšte tu opatrnosť a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi toto semafor. Na radar si dajte pozor na Bajkalskej pri štadióne smer Vajnorská a hliadky sú na Mudroňovej pri Národnej rade a na Rybničnej pri Beske. To je z dopravného servisu všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi postrehmi, buď cez našu mobilnú aplikáciu, alebo telefonicky.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

takáto katarze v éteri Rádia Košice. Pekný deň, ešte stále deň detí a hovoríme hlavne teda o programe pre deti. Odkazujeme niečo dospelákom, ale dá sa to otočiť aj úplne opačne a to sa práve udialo vo Švédsku, pretože Švédsky úrad verejného zdravotníctva práve dnes vyzval rodičov, aby odložili telefóny, keď trávia čas so svojimi deťmi. Ide o jedno z nových odporúčaní súvisiacich s výsledkami výskumu o vplyve elektronických zariadení na deti. Veľmi sa mi to páči, lebo celý čas hovoríme o tom, že deti by nemali mať mobily v škole, nemali by toľko scrollovať a tak ďalej, ale niekde medzi tým sa zabúda na nás dospelákov. Úrad verejného zdravotníctva vo Švédsku teda vydal odporúčanie, aby sa rodičia zamysleli o používaní smartfónov v blízkosti detí. V aktualizovaných odporúčaniach ponúkajú konkrétnejšie návrhy, ako mali by nabádať rodičov, aby odkladali telefóny, keď sú s deťmi, používali ich len v nevyhnutných prípadoch alebo ich využívali spoločne s deťmi. Zároveň odporúčajú, aby si zdravé návyky pri používaní mobilov osvojili aj samotní rodičia, pretože to ovplyvňuje aj konanie ich detí. Výskum preukázal, že používanie smartfónov rodičmi môže veľmi negatívne ovplyvniť ich interakcie s deťmi a že u tých, ktorých rodičia používali mobily často, je vyššia pravdepodobnosť vzniku podobných návykov.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, máme pred 13. Tak verím, že ste stihli nejaký dobrý, vydarený, chutný obed, alebo sa na ešte len ponáhľate. Tak my vám k tomu zahráme stoj od Peter Beach Projekt, aby sme sa v tom rozbehu trošku zastavili a možno vychutnali si túto skladbu, ten obed, alebo aj metropolitné správy o 13. Reč bude napríklad aj o filmoch takých detských.

0: Spravodajské správy.
1: O post župana Košického kraja sa po tretíkrát uchádza Rastislav Trnka. Medzinárodný filmový festival Art Film predstavil detskú sekciu. Košice Open ovládol Švajčiar Feldbausch. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Súčasný predseda Košického kraja chce opätovne potvrdiť svoj post župana. Do komunálnych volieb tentoraz vstupuje bez stranickej podpory ako nezávislý kandidát. Oficiálnemu oznámeniu kandidatúry v Košiciach dnes predchádzal sumár výsledkov za uplynulé volebné obdobie. Jeho opätovné uchádzanie o predsedníctvo v kraji podporili aj viaceré krajské osobnosti politiky. Rastislav Trnka zároveň označil, že víziou jeho ďalšieho mandátu je práve pokračovanie krajských projektov. Jeho volebné motto znie: s rastom kraj rastie.
2: Ja chcem naďalej spolupracovať so všetkými v rámci nášho kraja, s poslancami, starostkami, starostami, rozvíjať náš kraj, dosahovať výsledky, rekordné historické výsledky. Myslím si, že toto sa dá jedine momentálne ako nezávislý kandidát Aquapark Kúpele. Tieto projekty budú mať aj zásadný dopad na nielen že lokálnu ekonomiku, ale na regionálnu a východoslovenskú ekonomiku. Myslím, že ľudia už sú po tých neskutočných a nekonečných hádkach v Bratislave to, aby sme spolupracovali a prinášali výsledky. V prípade môjho zvolenia aj sa naďalej budem o toto snažiť.
1: Keďže je Trnka nezávislým kandidátom, na jeho uchádzanie o post predsedu kraja potrebuje získať 1000 podpisov od voličov. S ich zberom plánuje začať v jesenom období. Košický mestský poslanec a zároveň člen miestneho pléna Starého mesta Michal Ďordevič čelí kritike za videá, na ktorých počas víkendu pod vplyvom alkoholu prišiel do ostrej výmeny názorov s niekoľkými osobami. Keďže nešlo o prvý takýto incident, oslovili sme ho s otázkami, či považuje takéto správanie sa vzhľadom na svoje verejné funkcie za vhodné.
3: Nechcem sa vyhovárať a ani zľahčovať svoje správanie. Každý si môže na základe zverejnených videí urobiť vlastný názor. Považujem však za dôležité uviesť aj širší kontext celej situácie. V poslednom období sa starám o svoju mamu, ktorej sa výrazne zhoršil zdravotný stav. Je to pre mňa psychicky náročné obdobie, ktoré si vyžaduje veľa času, energie a osobného nasadenia. Osoba, s ktorou na videu komunikujem, mi nie je neznáma. V minulosti medzi nami už došlo ku konfliktu, počas ktorého zazneli aj výhrážky voči mojej osobe. Incident bol riešený za prítomnosti policajného zboru, nakoľko som volal štátnu políciu.
1: Priznáva, že mohol situáciu riešiť pokojnejšie a s väčším odstupom. Keďže sme však dostali aj podnety s videami z Národného tréningového centra, odkiaľ museli poslanca vyviezť ochrankári a kládol značný odpor, pýtali sme sa aj na to, či plánuje nejakým spôsobom vyvodiť zodpovednosť za svoje skutky. Potvrdil nám, že aj napriek tomu plánuje obhájiť post poslanca a kandidovať na starostu mestskej časti nechce.
3: Stretnem sa s predsedami poslaneckých klubov a ak to budú požadovať alebo vyjadria takto názor k tomu, aby som vyvodil nejakú zodpovednosť a keď organizácia NTC ako by mala mať kvôli mne nejaké problémy, tak sa vzdám členstva, za ktoré poberám odmenu, myslím, že okolo 100 eur v hrubom. Čakajú nás v oktobri komunálne voľby. Volič rozhodne, koho chce za poslanca a koho nie. Vzdanie sa funkcie nevidím momentálne dôvod.
1: Vzhľadom na to, že ide o mestského aj miestneho poslanca a pôsobí aj v dozornej rade NTC, oslovili sme aj tieto inštitúcie, aby zaujali stanovisko. Na teraz nám však prišla iba odpoveď Starého mesta, v ktorej radnica uvádza, že funkcia poslanca je verejnou funkciou a prirodzene sa s ňou spája očakávanie dôstojného, zodpovedného a reprezentatívneho správania. Zároveň je však potrebné jasne rozlíšiť právnu rovinu a rovinu osobnej, politickej a morálnej zodpovednosti. Mandát poslanca totiž vzniká na základe priamej voľby občanov. Starosta, mestská časť ani mestské zastupiteľstvo preto nemajú zákonnú kompetenciu odvolať poslanca len na základe medializovaného správania alebo verejného hodnotenia jeho vystupovania. Miestny úrad dodal, že starosta sa s poslancom snažil niekoľkokrát o veci komunikovať, avšak bez požadovaného výsledku. Na odpovede zvyšných inštitúcií zatiaľ čakáme. Polícia začala v súvislosti s nálezom munície v jednom z košických bytov trestné stíhanie. Informovala o tom krajská hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že polícia prijala oznámenie, keď si mladistvá osoba mala v jednom z bytov bez povolenia zadovážiť a prechovávať delostreleckú mínu, ručný granát a náboj kalibru 30 mm.
4: Policajti okamžite vykonali všetky potrebné úkony na zaistenie bezpečnosti obyvateľov i hneď po ich príchode na miesto bola z preventívnych dôvodov v spolupráci s ďalšími bezpečnostnými zložkami vykonaná evakuácia obyvateľov. Policajti miesto udalosti zabezpečili, aby zamedzili vstupu nepovolaným osobám do blízkosti a zabránili tak prípadným škodám na živote, zdraví či majetku. Pre obyvateľov, ktorí z bezpečnostných dôvodov opustili svoje obydlie, boli pripravené evakuačné autobusy hasičského a záchranného zboru.
1: Muníciu podľa informácií našla maloletá osoba v lesnom poraste horského priechodu Dargov. Pre nález evakuovali takmer 50 obyvateľov. Konsolidačné opatrenia postavili do pozoru najmä mestské a krajské samosprávy. Viaceré z nich preto museli zdražiť služby pre obyvateľov. Opatrenia sa premietli aj do vyšších daní. Verejnosť však často za takéto kroky kritizuje hlavne veľké mestá, pretože v ich fungovaní vidí nedostatky. V uliciach Metropoly Východu sme sa preto pýtali, kam by mali ísť peniaze z našich daní.
0: Tak tým, že som mamička, no tak asi do detských ihrisk, ale aj mám psa, čiže výbehy pre psov.
5: Tak hlavná, ona je krásna, ale stále tu je čo obnovovať. By som prijal, vzhľadom na to, že mám deti, tak možno investovanie do detských ihrisk.
6: Tak určite cesty a samozrejme zábavné zariadenie na kúpanie.
7: No aj chodníky, aj cesty by mohli byť lepšie.
8: Tak mňa trápia aj mestské časti, tam je to dosť zanedbané, keď sa rozprávame, dajme tomu o Vyšnom Opatskom a celkovo športoviska.
1: Anketu si môžete pozrieť aj v našej televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Medzinárodný filmový festival Artfilm predstavil zloženie poroty medzinárodnej súťaže celovečerných hraných filmov na svojom 32. ročníku, ktorý sa uskutoční od 19. do 25. júna v Košiciach. Hrané filmy budú hodnotiť islandský režisér a scenárista Hafstein Gunnar Sigurdsson, slovenská scenáristka a dramaturgička Barbora Námerová a maďarský filmový kritik a festivalový dramaturg Géza Čakvári. A keďže máme deň detí, organizátori už priblížili aj programovú sekciu filmov pre deti. Pôjde o animované dobrodružstvo medvedíka Bamseho, ktorý zachraňuje oceán. Druhou snímkou je československá rozprávka Princezná stokrát inak a kultová animovaná romanca Tvoje meno, ktorá sa po 10 rokoch vracia do kín a poslednou je Mojko a Kajka. Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana v Košiciach organizuje nábor pre deti. Viac vie Terka z Detského rádia.
9: Príďte zajtra a v stredu od 16. do 18. ukázať svoj talent. Po príchode sa prihláste vo vestibule školy. Zamestnanci vás potom zavedú, kam potrebujete.
1: K dispozícii je tanečný, hudobný a výtvarný odbor. Švajčiarsky tenista Kilian Feldba už sa stal víťazom dvojhry na Antukovom Challenge Rikošice Open 2026. 20-ročný hráč zvíťazil vo včerajšom finále nad Čechom Martinom Krumichom 6-0 4-6 6-4.
10: Je to môj prvý challengerový titul a som teda veľmi šťastný. Som na seba hrdý, pretože som zažil veľa zranení i dve prehraté finále. A teraz to konečne vyšlo, takže sa veľmi teším. Bol to veľmi pekný a výborne zorganizovaný turnaj. Všetko bolo perfektné a možno sa tu uvidíme aj o rok.
1: Favoritom finálového duelu bol 6. nasadený Krumich. 23-ročný Čech však nezachytal úvod a v prvom sete neuhral ani gem.
11: Tak zápas strašně těžký, první set jsem se vůbec necítil dobře, ale pak jsem zaplať pambu zapnul a začal jsem hrát tak, jak jsem měl rád od začátku, ale bohužel kromě toho prvního setu jsem na tom kurtě nechal všechno a bohužel nevyšlo to. Všechno bylo fajn, zázemí, lidi kolem, všichni se snažili pro nás udělat to nejlepší, takže krásně zorganizovaný turnaj a snad se sem vrátím.
1: Víťazmi štvorhry sa stali Miloš Karol s Chorvátom Ninom Serdarušičom, ktorí vo finále zdolali slovensko-český pár Lukáš Pokorný, David Poliak po setoch 5-7, 7-6, 10-5. Dnešok Metropole Východu ešte upršaný, zajtra však mraky aj zrážky ustúpia, oteplí sa na 21 až 23 stupňov pri slabom severnom vetre. Aktuálne máme na východe Liptove pod mrakom, lokálne prší a teplomer ukazuje 14 až 17 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
12: Pekný deň s Rádiom Košice.

If you go, a teda pôjdete, tak nezabudnite si pribaliť Rádio Košice, pôjdeme s vami naozaj kdekoľvek. A ak by ste na tej ceste videli niečo zaujímavé, tak sa ozvite, môžete telefonicky alebo cez našu aplikáciu a takto pomôžete aj ostatným vodičom. Som Kiva a prajem vám naozaj vydarený pondelok, aj Medzinárodný deň detí.

0: Jedna. Minus jedna. Minus dva. Minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
2: Medzinárodný deň detí v rádiu Košice.
3: Deň telky. Všetky počítače, telky, všetky tablety. Každý by dostal jeden, aby mohli celý deň byť na ňom.
4: Bol by to deň rodina.
5: Takého dňa by sme oslavovali deň rodiny.
6: Deň lásky. Že by dávali ľudia valentínky a tak.
7: My by som to, že by boli milší učiteľia.
8: Na tejto škole, aby sme mali iba 3 hodiny a nie 5, by to boli telesná, hudobná a čítanka.
9: Ja by som vymyslel to, že by sme oslavovali dneska deň hudby, ale zamerali by sme sa na jednu špeciálnu hudbu, ktorú mám ja rád a to je country, mne sa tak páči. A to by sme dneska oslavovali deň country a každý by si do školy doniesol nejaký hudobný nástroj a na ňom hral.
10: Ja by som zmenil to, že by sme celý deň mali informatiku.
1: Prajeme veselý deň detí.

0: Meghan Trainor, Still Don't Care, o nás to ale neplatí, lebo my máme veľký záujem hlavne o vás.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave je dopravná nehoda na konci Pionierskej, smer Račianska, rátajte tu aj so zdržaním. Potom pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova priebehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou, práce potrvajú až do septembra. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvyšte tu opatrnosť a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce, riadi to tu semafor. Radar máme iba jeden, ten je na Košickej za križovatkou s prístavnou smer Nivy. Na záver ešte pripomíname, že Prešovská ulica je z dôvodu výkopových prác uzatvorená a zároveň je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. To je z bratislavských ciest všetko, ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám aj príjemný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Simple Minds v Rádiu Košice, ale my sa vás dnes pýtame na našom Facebooku, o aký trapas sa postaralo vaše dieťa alebo vnúča. Pokojne sa môžete podeliť komentárom, alebo ak máte k tomu aj nejakú zaujímavú fotografiu, nehovorím, že priamo o vašich detí, ale tej danej situácie, tak ju tam pokojne môžete samozrejme pridať. A nemusia to byť iba trapasy, môžu to byť aj nejaké milé situácie, pri ktorých ste si povedali wow, na chvíľu ste sa zasmiali, zastavili, alebo ste si povedali ako Zuzka Smatanová, mama mala pravdu.

Krásny pondelok, možno ste ešte v takej posvadobnej eufórii, že ste si dopriali nejaký koláčik, tak hádam, ste si to užili a bola to fajn svadba. A o takej malej veľkej svadbe hovoria aj média. Speváčka Dua Lipa strávila posledné 2 roky na turné. Pred pár dňami vydala dokument z koncertu a album živých nahrávok a tento rok sa sústredí najmä na svoju rodinu a asi to myslí úplne vážne, lebo média síce už niekoľko mesiacov hovorili a písali o svadbe speváčky aj snúbenca herca Kelma Turnera, hoci sa Dua k svadobným prípravám nejako nechcela vyjadrovať. Nešlo napokon o fámy, ona sa naozaj vydala, no miesto aj dátum svadobného dňa dokázala až do poslednej sekundy naozaj tajiť aj pred bulvárnymi médiami. Dvojica spečatila svoju lásku poslednú májovú nedeľu. Počas mimoriadne komorného obradu, bolo to v centre Londýna, na slávnej radnici sa zišla naozaj len taká hrstka pozvaných hostí z rodiny mladomanželov a Dua si asi chcela užiť tento svoj veľkolepý deň bez pozornosti médií a aj sa jej to podarilo. Čoskoro 31-ročná speváčka je nielen talentovaná, ale aj celkom dobrou modnou inšpiráciou pre ženy po celom svete. Tak ak ste ale čakali niečo veľkolepé, tak nešlo ani o nejaké romantické šaty. Siahla po veľmi elegantnom, peknom kostýme, ktorom pripomínala princeznú z Walesu. Je už teda oficiálne pani Turner, no média už niekoľko týždňov hovoria o trojdňovom svadobnom obrade, ktorý vraj speváčka chystá na Sicílii. Pričom podľa najnovších informácií z talianských médií sa tu má zísť naozaj veľké množstvo prominentných hostí. Už počas nadchádzajúceho víkendu, tak si počkáme, či opäť uniknú nejaké informácie. Dua Lipa, gratulujeme!

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

0: Bystrík, nech to trvá. Tak pozrime sa teraz spoločne na cesty a zistíme, že či ešte niekde pretrvávajú obmedzenia, ktoré ste hlásili.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste ste hlásili dopravnú nehodu na konci Pionierskej, smer Račianska, rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou, práce potrvajú až do septembra. Z dôvodu prác je taktiež uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potom na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, zvyšte tu opatrnosť. A na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Na radar si dajte pozor na Košickej za križovatkou s prístavnou smer Nivy. Výjazd na D1 z ulice Primlinie je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania a výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je z dôvodu rekonštrukčných prác uzatvorený. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy, ktoré nám môžete posielať buď telefonicky alebo cez našu mobilnú aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

najbližšie k vám je Rádio Košice. Naozaj pekný a vydarený deň želáme. Stále oslavujeme deti, samozrejme, ale keďže dieťa je v každom z nás, tak napríklad aj skladba Život hrá sa s tebou sa dá všelijako pochopiť. Túto pesničku Two Voices si doprajeme a potom na celú ďalšie správy, ktorých tiež také radosti ako cykloturistická sezóna. Myslím, že mnohí, keď sadneme na bicykel, tak sa nás to dieťa prebudí. Tak budeme aj o tom hovoriť o chvíľu, len ostaňte s Rádiom Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Žilinka vymenoval Remetu a Gulbišovú do funkcie krajských prokurátorov. Slovenskí archeológovia skúmali potopený prístav v Chorvátsku. Kormier novou posilou z Spišskej Novej Vsi. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Generálny prokurátor Maro Žilinka vymenoval Rastislava Remetu do funkcie krajského prokurátora v Bratislave a Juditu Gulbišovú vymenoval s účinnosťou od 10. júna do funkcie krajskej prokurátorky v Košiciach. Žilinka ich vymenoval na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom odporúčasom vyjadrení Rady prokurátorov. Na Orave a Liptove sa začína cykloturistická sezóna. Prvé spoje vybavené nosičmi bicyklov budú môcť využiť cestujúci už počas tohto víkendu. Na Liptove sa môžu cyklisti previesť od Liptovskej magistrály cez vyhľadávaný okruh okolo Liptovskej Mary až po náročnejšiu vrchársku magistrálu. Deti sú plnohodnotnými nositeľmi ľudských práv. Ich vek, závislosť od dospelých či zraniteľnosť nesmú byť dôvodom na to, aby sa na ich práva zabúdalo, alebo aby boli odsúvané na okraj verejného záujmu. Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa detí to na sociálnej siete uviedol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Uviedol, že ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu. A aj preto dnes v našom vysielaní prinášajú správy aj deti z detského rádia. Simonka hovorí, že slovenskí archeológovia sa podieľali na skúmaní potopeného prístavu v Chorvátsku. Vie aj to, ako dlho boli pod morskou hladinou.
2: Pracovali tu 3 týždne a čoskoro predstavia aj to, na čo všetko prišli a čo sa im podarilo preskúmať. Budeme sa tešiť na výsledky.
1: Členmi slovenského tímu boli okrem archeológov a študentov aj dvaja členovia sporiečného oddelenia slovenskej polície a technický potápač ako dobrovoľník. V Egypte sa vo štvrtok pokúsia obnoviť rokovania o odzbrojení Hamasu. Palestínske hnutie dnes odmieta prijať návrh Trumpovej rady mieru s odkazom, že najskôr musí Izrael dodržiavať podmienky prvej fázy prímeria. Izrael medzitým pokračuje v útokoch. Kanadský hokejista Xavier Cormier sa stal novou posilou klubu Tipsport ligy HK Spišská Nová Ves. V uplynulej sezóne výrazným spôsobom pomohol Liptovskému Mikulášu k postupu do play-off po 17-ročnej pauze. Produktívny center nazbieral v 48 zápasoch 40 bodov. Dnešok ešte na viacerých miestach daždivý a zajtra už mierne mraky aj zrážky ustúpia, zafúka len slabý vietor, denné maxima 18 až 23 stupňov. V tejto chvíli na väčšine východu a Liptova prší a teplomer ukazuje 14 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Romana Vahaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Baby Bird po 14. Rádio Košice. Pekný pondelok, možno trošku pochmúrny, ale stále aj v duchu nejakých tých oslav, minimálne detských, lebo máme Medzinárodný deň detí. A tak si hovorím, aj my dospeláci sa radi hráme, tak mám pre vás jednu hádanku v tejto hodine. Som celkom zvedavá, kto ako prvý to uhádne. Dokonca som to skúšala aj na mojich kolegov a na moje prekvapenie ani zďaleka nepoznali všetci správnu odpoveď, tak otestujem aj vás. Som Kiva a ostávam ešte poslednú hodinu spoločne s vami.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Dnes oslavujú deti. Skúsených dospelákov sa pýtame, čo odkazujú svojmu mladšiemu ja.
8: Aby sa vedel tešiť z maličkosti. Toto je podstatné, nie z veľkých vecí, lebo veľké veci často uniknú a napríklad získať niečo veľké. A potom na celý život o to strach, že o to prídem. A tak, keď mám maličkosť, poteším sa dennodenne, že proste by som to posúvala takto ďalej.
7: Prajeme veselý deň detí.

Počúvate Rádio Košice, dnes sa venujeme primárne deťom, ale ako sme mali možnosť počuť aj pred chvíľou, pýtame sa aj dospelákov, skúsených seniorov, starších ľudí, čo by poradili svojmu mladšiemu ja, alebo naopak, čo by poradili teraz nám, keď nás tak sledujú v tomto svete s mobilmi v rukách a tak ďalej. Niekoľko pekných myšlienok už odznelo, ale ešte ďalšie prídu. Ak sa chcete podeliť s tou vašou, samozrejme môžete, pokojne nám napíšte.

0: Relax, take it easy, to je odkaz od Rádia Košice. Nie vždy sa to na cestách dá, ale poďme to skúsiť, i keď nie som si úplne istá.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na Staromestskej za mostom SNP, na Karadžičovej smerom z centra, na Záhradníckej z mesta a na D2 pred tunelom Sitina už od Pečne. Pripomíname aj, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je tu pravý jazdný pruh a radary si na vás počkajú na Panonskej ceste pri jame smerom od Slnečníc, na Pražskej pri odbočke na Kramáre smer Patrónka, na Vajnorskej pri Šelke smerom do mesta a na D1 pred výjazdom Zlaté piesky von z mesta. To je z hlavného mesta všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete zlepšiť deň vodičom buď vašimi postrehmi cez našu mobilnú aplikáciu, alebo aj telefonicky.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

krásny deň, počúvate Rádio Košice. Ja mám pre vás na Deň detí aj takú hádanku. Odmenujem skladbou, kto uhádne ako prvý, môže si vybrať z nášho playlistu, čo zahráme. Ale v tejto chvíli ideme na to. Otázka znie, kto vie komu a prečo patrila táto podľa mňa až ikonická melódia. Ak vám teraz nabehli nejaké konkrétne spomienky, tak na vašom mieste by som to hneď využila. Pošlite e-mail alebo správu, dajte vedieť a my si o tom povieme viac už o chvíľu.

0: pohodový pondelok, ten dnešný je predsa len trošku iný. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Hovoríme dnes o detstve a k tomu patria rozhodne aj spomienky. Nejaké som vám pred chvíľou aj vykúzlila takto na počkanie. Danka ako prvá napísala jasné, Family First, alebo ako sme tomu hovorili,

0: mali pripomenúť. Tak to znelo nejako takto. A už ste išli aj s peňaženkou alebo za rodičmi, že potrebujem nejaké drobné. Koncept vznikol v západnej Európe. Do bývalého Československa sa dostal už začiatkom 90. rokov. V Česku začal fungovať potom neskôr. Na Slovensku vznikla aj spoločnosť v roku 1995, ktorá sa tomu venovala. Dozvedela som sa, že nepredávali len nanuky, ale v ponuke vraj boli aj hranolky, zelenina, meso, polotovary či mrazené jedlá. To ale nemám potvrdené. Na to si ja vôbec nespomínam. Ak vy áno, dajte vedieť. V časoch, keď ešte nebol supermarket, na každom rohu bol nákup priamo pred domom veľmi populárny. Ja si pamätám aj na to, ako sa susedia predbiehali, že kto kúpil viac, aby sa ukázal. Možno si spomínate aj na konkrétne legendárne nanuky. Ľudia si na Family Frost spomínajú hlavne nostalgicky, mnohí sme čakali na tú melódiu, bežali k dodávke, kupovali si nanuky, ale pozor, výrobky boli drahšie než v obchodoch, no výber bol na svoju dobu výnimočný. Tak na Slovensku táto pôvodná firma zanikla ešte v roku 2008, ale v spomienkach evidentne neostali. Na túto melódiu máte stále nejaké konkrétne príbehy a spomienky. Danka ale bola prvá a vybrala si pesničku ako odmenu, ktorá nie je ďaleko od spomínaných rokov, podľa mňa. Myslím, že mileniálska skladba ako Lusk a pritom sme ju dávno nepočuli. Čo myslíte, čo to bude? Dokonca aj videoklip si hneď predstavím.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
2: Would you dance?

0: niekedy stačí naozaj málo. Napríklad, ak vám aj niekto poradí, touto trasou nechoď, tam je obmedzenie, tu sa zdržíš, tak ideme na to.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave aktuálne rátajte so zdržaním na Staromestskej za mostom SNP, na Karadžičovej smerom z centra, na Záhradníckej z mesta a na D2 pred tunelom Sitina už od Pečne. Tiež pripomíname, že v Rači v kruhom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný. Práce potrvajú až do 14. júna. Taktiež je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý ruch, zvyšte tu opatrnosť. Radary na vás striehňu na Panonskej ceste pri jame smerom od Slnečníc, na Pražskej pri odbočke na Kramáre smer Patronka, na Vajnorskej pri Šelke smerom do mesta a na D1 pred výjazdom Zlaté piesky von z mesta. Všetko prajeme nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

z Rádia Košice Spice Girls, tak pre mňa tiež svojím spôsobom návrat do detstva, alebo skôr tínedžerských čias, tak si idem ten deň deti užiť aj ja s deťmi, lebo tak je to najlepšie. Tými, čo v nás driemu, aj tými, ktoré nás ešte stále veľa učia. Barbie je už na vás ale pripravená od 15. Ostaňte s Rádiom Košice opäť v dobrej nálade. I'm not ready to be just a

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Saska podáva podnety na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku do kukurice. Sociálne zariadenia na hlavnej stanici v Bratislave prejdú obnovou. Rača rozhodne o všetkom v poslednom zápase sezóny. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Opozičná Saska podá podnet na generálnu prokuratúru pre nákupy nábytku do rekonštruovanej budovy bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica, ministerstvom obrany. Poslankyňa Národnej rady Martina Bajoholečková poukázala, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie.
2: Nezverejnením celej zmluvy a toho, čo ministerstvo nakupuje, ide o jasné porušenie zákona.
1: Opozícia kritizuje rekonštrukciu objektu dlhodobo. Sťažnosti prišli aj od obyvateľov okolitej oblasti, ktorým prekážal svetelný smog. Útvar hodnoty za peniaze rezortu obrany opakovane odporúčil, aby pripravil plán na zaplnenie svojich priestorov. Obáva sa nedostatočného využitia. Ministerstvo obrany doteraz pochybenia odmietalo. Železnice začínajú rekonštruovať toalety na Bratislavskej hlavnej stanici. Od dnešného rána sú preto dočasne uzatvorené. K dispozícii sú kontajnerové toalety pred budovou stanice. Prevádzkované budú v rovnakom čase ako samotná stanica a vstup do nich bude spoplatnený. Toaleta pre imobilných cestujúcich zostáva počas stavebných prác v prevádzke na svojom súčasnom mieste v budove stanice. Bratislavská vodárenská spoločnosť pokračuje v rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie v Rači. Súbežne s 3. a 4. etapou na Alstrovej pokračujú ďalšou časťou prác na ulici pri Vinohradoch. Do konca júla bude prebiehať rekonštrukcia verejného vodovodu a kanalizácie v úseku pri kruhovom objazde na Detvianskej ulici smerom k ulici pri Vinohradoch a následne aj na ulici pri Vinohradoch. Práce budú rozdelené na 3 etapy. Prvá potrvá do 14. júna a práce budú realizovať v kruhovom objazde na Detvianskej. Prejazd z ulic Popolná a Alstrova na Detviansku bude možný. Druhá etapa potrvá od 15. do 30. júna a v tomto období bude kruhový objazd úplne uzavretý. Tretia etapa sa potom uskutoční od 1. do 31. júla. Futbalisti FK Rača rozhodnú o všetkom v poslednom zápase sezóny. Po výhre v Senci sa predstavia na domácom štadióne už najbližšiu sobotu 6. júna o 17. proti FC Baník Prievidza. Dnešok ešte v Bratislave takmer pod mrakom, aj s možnými prehánkami. Zajtra čakáme spočiatku jasno, ale postupne oblaky pribudnú. Cez deň bude teplo 25 až 27 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojný deň vám želá Barbora Haluško-Lušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

pondelok prajeme z frekvencií Rádia Košice. V prvom rade krásny medzinárodný deň detí, ktorý oslavujeme aj u nás v Rádiu Košice. Veríme, že máte pekný začiatok týždňa, že ste doň vkročili tou správnou nohou. Od mikrofónu sa vám už prihovára Barbara a z playlistu už zaspieva aj Taylor Swift.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.

0: Dnes oslavujú deti. Skúsených dospelákov sa pýtame, čo odkazujú svojmu mladšiemu ja.
1: Tak ja ako dieťa som bol vychovaný v skromných podmienkach a mojou úlohou bolo a radosťou súčasne, že som mohol pomáhať rodičom. Dneska to nie je až tak košer, ale v tom čase ja som mal väčšiu radosť z toho, keď mame pomôžem niečom alebo otcovi.
0: Prajeme veselý deň detí.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice aj takto popoludní po 15. Pozdravujeme, kdekoľvek ste si nás práve naladili. Dnešok je naozaj trocha špeciálny, keďže je Medzinárodný deň detí, tak nám môžete aj napísať a dať vedieť, či ste ho oslavili ešte počas víkendu, alebo sa na to chystáte až dnes. Až do 17. je napríklad ešte pre deti pripravený program aj v Tatranskej galérii v Poprade. V takomto počasí úplne ideálne urobiť si takéto pekné popoludne s deťmi. Čo vy na to?

0: Rádia Košice Robbie Williams, s ktorým sme takto spomalili. A ak ste za volantom, tiež možno práve stojíte niekde na červenej. A my pre vás už máme aj dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa stala dopravná nehoda na Košickej pri hoteli Apollo a zdržíte sa na Karadžičovej smerom z centra, potom na Bajkalskej von z mesta, na Pionierskej smer Račianska, ďalej na Záhranickej z mesta, na D1 na Prístavnom moste a na D2 pred tunelom Sitina. Aktuálne obmedzenie je v Rači v kruhovom objezde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch, kde sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný, práce potrvajú až do 14. júna. Na radary si dajte pozor na konci Bratskej pri vjazde na D2 a na začiatku Botanickej z nábrežia. Hliadka tá je na Mudroňovej pri Národnej rade. Dlhodobé obmedzenia sú na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú, kde je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a Prešovská ulica je z dôvodu výkopových prác uzatvorená a zároveň je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. To je od nás všetko, prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový pondelok prajeme pri počúvaní Rádia Košice. Otvárame už hudobný kalendár, ktorý je aj na Deň detí plný zaujímavých a známych tónov. Na úvod iba spomenieme, že 92 rokov dnes oslavuje americký spevák Pat Boone, ale narodeniny má aj britský rockový gitarista Ron Wood, člen Rolling Stones, a oslavuje tiež bývalý depešák Alan Wilder, ktorý práve 1. júna 1995 Depeche Mode opustil. Pokračujeme veselo, tak ako sa na dnešok patrí. 1. júna 1963 sa na prvé miesto americkej hitparády dostala Leslie Gore.

Zabodovala s pesničkou It's My Party len pár týždňov potom, čo dovršila sladkých 17. Skladbu jej produkoval slávny Quincy Jones, hoci vtedy ešte taký slávny nebol. O 5 rokov neskôr sa narodil austrálsky herec a spevák Jason Donovan.

Známy je duetom Especially For You s kolegyňou Kylie Minogue, s ktorou je kolega nie len ako spevák, ale hrali spolu aj v austrálskej telenovele Neighbours. Okrem toho sa presadil aj samostatne, v 89. bol najpredávanejším albumom práve jeho debut, na ktorom nájdeme pesničku, ktorú práve počujete, Too Many Broken Hearts. Teraz už 1. jún 1973, keď vyšiel tento známy song.

Paul McCartney so skupinou Wings vydali Live and Let Die, pieseň 8. bondovky rovnakého názvu, ktorú v našich končinách poznáme ako Ži a nechaj zomrieť. Na pesničke sa podieľal bývalý producent Beatles George Martin a začiatkom 90. rokov svoju verziu nahrali Guns N' Roses. Prelaďme sa ale na oslávenkyňu menom Alanis Morissette.

Kanadsko-americká speváčka je ročník 74 a známou zastala svojím emotívnym prejavom a mezosopránovým hlasom. Urobila zo seba jednu z hlavných ženských osobností alternatívneho roku 90. rokov. Medzi mnohé ocenenia, ktoré má na konte, patrí hviezda na kanadskom chodníku slávy, 7 cien Grammy a 1 Brit Award. Nachádzame sa už v rokoch 80. a mierime naozaj vysoko, minimálne hlasovým rozsahom.

V 85. vydali norský AHA debutový album Hunting High and Low, na ktorom nájdeme prelomové hity ako The Sun Always Shines on TV a Take on Me, a práve táto pieseň si vyžaduje poriadny hlasový záber. Teraz zavítame do Británie, pretože 1. júna 1999 britská speváčka Dido vydala svoj debutový album No Angel.

Celosvetovo si našiel fanúšikov až vo februári 2001, keď vyšla jeho medzinárodná verzia. A pomohlo aj to, že Eminem nasemploval skladbu Thank You v jeho hite Stan. Reč je o 9. najpredávanejšom albume 21. storočia vo Veľkej Británii. Zaujímavé je, že v rovnaký deň vydala debutový album aj Jennifer Lopez.

album nazvala On The Six a odkazuje na linku 6 metra v New Yorku, ktorou J.Lo jazdila z Bronxu na Manhattan ako tínedžerka. S pesničkami ako Waiting For Tonight alebo If You Had My Love sa etablovala ako popová hviezda. Veríme, že ste si užili dnešný hudobný kalendár Rádia Košice. Teraz to už zakončíme poriadnou 80-kovou peckou od Aha, Take On Me.

0: naladené máte Rádio Košice. Takto v pondelok popoludní sme najbližšie k vám a platí to samozrejme, aj keď ste za volantom, pretože v čase 15.40 už vyrážame za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave ste hlásili dopravné nehody na Košickej za hotelom Apollo smer Mlynské Nivy, preto jazdite opatrne a na začiatku Botanickej z nábrežia rátajte tu so zdržaním. Zdržíte sa aj na Karadžičovej smerom z centra, na Bajkalskej von z mesta, na Pionierskej smer Račianska, na Zahranickej z mesta, na Prístavnej do centra, na D1 na Prístavnom moste do Petržalky a na D2 pred tunelom City na smer Stupava. Tiež pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto zvýšte opatrnosť. Opatrnosť zvýšte aj na radary, tie sú na konci Bratskej pri vjazde na D2 a na Panonskej pri Slovnávke smer most SNP. Hliadka je na Mudroňovej pri Národnej rade. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy, ktoré nám môžete posielať buď telefonicky, alebo cez našu mobilnú aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pohodový 1. júnový deň prajeme. Majstrovstvá sveta v hokeji máme teda za sebou. Bolo to celkom napínavé finále, ale teda nakoniec to Fíni zvládli. A teraz sa už môžeme postupne preladiť a pripraviť na majstrovstvá sveta vo futbale. Slovensko si síce teda nezahrá, ale určite to budete viacerí z vás sledovať. Tak som celkom zvedavá, kto je váš favorit na výhru. Priznám sa, futbal ide úplne mimo mňa, takže asi nech vyhrá ten najlepší. My si už na toto upršané popoludne hráme Hex a Roba Grigorova a ich ľahký song.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov, viac druhov, len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo, viac druhov, len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8,
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Buonasera, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Košice z tohto krásneho mesta, z Ríma, ktorý je môjim domovom už 13 rokov. A teraz už nemáte žiadne výhovorky. Musíte si zobrať priamy let z Košic do Ríma, ktorý konečne bol spustený. A čakám vás tu na boju.
8: Lenka Bartošová a jej taliansky sen, ktorý rozbalíme v Rádio Košice už zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice aj takto v pondelok 3 minúty pred 16, kedy pre vás už má Baška pripravené regionálne správy. Reč bude napríklad o kandidátovi na predsedu Košického kraja, ale zavítame v nich aj do Hodkoviec, no a v športe to bude futbal, takže určite zostaňte s nami.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: O post župana Košického kraja sa po tretíkrát uchádza Rastislav Trnka. Východ sa pripravuje na pomoc Ukrajine. V Poprade vrcholí školský futbalový pohár. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. Súčasný predseda Košického kraja Rastislav Trnka chce opätovne potvrdiť svoj post župana. Do komunálnych volieb tentoraz vstupuje bez stranickej podpory ako nezávislý kandidát. Pri oficiálnom oznámení kandidatúry zdôraznil autonómiu krajských rozhodnutí.
2: Východ nie je okraj Slovenska. Východ je jeho chrbát. A chrbát sa nesmie ohýbať podľa toho, čo si práve želajú tí, čo sedia v bratislavských kancelárskych stranických stoličkách. Stojím tu dnes pred vami ako človek, ktorý rovnako ako väčšina z vás sa tu narodil. Nikdy som nechcel odísť. Chcel som, aby sa tu dalo lepšie žiť. Nekandidujem preto, že ma zavolali z nejakej bratislavskej centrály a povedali: Rasťo, ty si náš človek. Ja som ich človek, nikdy nebol. Ja som váš človek. Nekandidujem za stranu, kandidujem za kraj.
1: Pri dnešnom oficiálnom oznámení kandidatúry sa prezentovali aj doterajšie výsledky župy za uplynulé volebné obdobie. Po rekonštrukcii 750 kilometrov ciest chce súčasný župan nadalej pokračovať v obnove ciest. Podpora bude patriť aj cestovnému ruchu, inovačným centrám, školám či športu. Rastislav Trnka dodal, že víziou jeho ďalšieho mandátu je práve dokončenie viacerých spustených krajských projektov aj budovanie tých nových.
2: Ja chcem naďalej spolupracovať so všetkými v rámci nášho kraja, s poslancami, starostkami, starostami, rozvíjať náš kraj, dosahovať výsledky, rekordné historické výsledky. Myslím si, že toto sa dá jedine momentálne ako nezávislý kandidát Aquapark Kúpele. Tieto projekty budú mať aj zásadný dopad na nielen že lokálnu ekonomiku, ale na regionálnu a východoslovenskú ekonomiku. Myslím, že ľudia už sú po tých neskutočných a nekonečných hádkach v Bratislave to, aby sme spolupracovali a prinášali výsledky. V prípade môjho zvolenia aj sa naďalej budem o toto snažiť.
1: Viac o téme prinášame na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk. V uplynulých dňoch sa u našich východných susedov uskutočnilo rokovanie zástupcov podnikateľskej sféry. Zväz priemyselníkov a priemyselných združení, ktorý zastrešuje viac ako 700 podnikateľských subjektov, sa zaujímal o to, ako by sa aj Slovensko vedelo zapojiť do povojnovej obnovy Ukrajiny. Expert pre cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou Eduard Buraš pre Rádio Košice potvrdil, že týmto prácam predchádzajú prípravy. Podľa neho totiž nie je možné čakať na úplné skončenie vojny.
3: Prebieha už proces prípravy jednotlivých oblastí, prípravy miest, prípravy podnikateľských subjektov a prípravy cudzích štátov, ktoré si vytvárajú pobočky na Ukrajine, práve aby vedeli monitorovať a predvídať po skončení vojny, do čoho sa pustiť.
1: Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Nemecka, Francúzska, Japonska a Číny. Podľa Buraša však riešili najmä participáciu Košického a Prešovského kraja.
3: Povedzme, že 2/3 zámeru vytvoriť Európske združenie územnej samosprávy, takzvané EGTC, medzi Košickým a Prešovským krajom a Zakarpatskou oblasťou je odsúhlasené. Čo to znamená? Znamená to, že bol udelený súhlas ministerstva zahraničných vecí a príslušných orgánov ukrajinskej strany Zakarpatskej oblasti, že môže vytvárať takéto združenie. Zároveň to bolo odsúhlasené aj zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja a čaká sa na to, že to bude jedným z bodov rokovania najbližšieho zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré bude na budúci mesiac.
1: Ak to potvrdí aj Košická župa, nastane proces registrácie cez Míry do Bruselu, aby uvoľnil finančné prostriedky. Podľa Buraša to teda nezaťaží krajské rozpočty.
3: Ale sú to dodatočné finančné zdroje, ktoré my v tejto chvíli nemôžeme čerpať, pretože na to neexistuje ten nástroj, ktorý to umožňuje. Tým je to Európske zoskupenie územnej spolupráce, ktoré je naštartované na podpis a na registráciu.
1: V rámci povojnovej obnovy Ukrajiny pôjde najmä o pomoc v oblasti energetiky, odpadového hospodárstva, obnovovaní budov, výstavby kanalizácií a čistení odpadových vôd. Na daných prácach by sa tak v prípade schválenia projektov podieľali aj podnikateľské subjekty z východného Slovenska. Hoci v Kaštieli rodu Čákejovcov v Žehre Hodkovciach býva viac ako 100 mentálne handicapovaných obyvateľov zariadenia sociálnych služieb, vstup tam zakázaný vôbec nie je. Naopak, návštevníci si môžu prezrieť historickú pamiatku aj vzácny francúzsky park. Sprievodcami sú pritom práve zdravotne znevýhodnení obyvatelia Kaštieľa. Tí dokonca podľa riaditeľa zariadenia sociálnych služieb Domovina Ladislava Vastuška hosti obslúžia aj v kaviarni.
4: Otvárame to v júni, končíme v septembri. Chodia tu turisti vďaka Spišskému hradu. Naozaj chceme, že keď tu ľudia prídu, aby si mali tú možnosť oddychnúť. Zhodou okolností tu nie je ani veľa príležitostí v okolí, takže ak sa od nás dozviete a budete v lete na Spišskom hrade, tak príďte dole do Žehry, do kaštieľa, kde 400 rokov bývala rodina Čakielcov a my vám radi porozprávame o tom, aká tu bola história a môžete si posedieť pri dobrej káve, respektíve nejakom nanuku.
1: Pre mentálne znevýhodnených obyvateľov Kaštieľa je každodenný kontakt s verejnosťou veľmi vhodný a pomáha pri ich liečbe. Viera Zahorcová zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania zdôraznila, že práca pri sprevádzaní turistov alebo v kaviarni im prináša pravidelný režim aj pocit dôležitosti a užitočnosti.
5: Naučia sa pritom nové zručnosti a sú súčasťou spoločnosti. Čiže oni nežijú iba medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, ale môžu v tej bežnej spoločnosti vidieť aj iné vzory, ktoré im dajú práve tí zdraví ľudia.
1: A poďme ďalej. Po viac ako 70 rokoch otvoria na Slovensku Demenovskú jaskyňu mieru. Podľa DS Detského rádia bola táto jaskyňa objavená už v polovici minulého storočia.
6: Nachádza sa medzi Demenovskou ľadovou jaskyňou a jaskyňou Slobody. Je mimoriadne bohatá na vzácne prírodné úkazy. Jej kvapľová výzdoba určite stojí za to. Najskôr by ju chceli sprístupniť pre školy.
1: Ochranári aktuálne pracujú na odstránení nevhodných zásahov a budovaní infraštruktúry pre návštevníkov. Školský pohár Slovenského futbalového zväzu ide do finále. 13. ročník najväčšieho školského futbalového turnaja na Slovensku vrcholí zajtra v stredu v Národnom tréningovom centre v Poprade. Každoročne sa na ňom zúčastní okolo 10 000 detí z celého Slovenska. Do finále ide najlepších 8 chlapčenských aj dievčenských družstiev. Víťazné družstva celoštátneho superfinále získajú ako hlavnú cenu zájazd na septembrový zápas slovenskej reprezentácie v Lige národov. Zajtra nás čaká prevažne polooblačný až oblačný deň, miestami prehánky alebo občasný dážď, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty cez deň vystúpia na 18 až 23 stupňov. Aktuálne máme na východe 16 až 18, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 14 až 15. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pohodové popoludnie želá Barbora Halušková.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Popoludne prajeme z Rádia Košice, v ktorom sme aj takto po 16. najbližšie k vám a zo štúdia vás naďalej pozdravuje Barbara. Verím, že si dnešný deň užívate. Predsa len je to taký menší sviatok a jednoznačne pre každého z nás, pretože samozrejme všetci v sebe máme kúsok dieťaťa, aj keď to niekto vníma menej, niekto možno viac, tak treba na to vnútorné dieťa v nás myslieť stále a nezabúdať naň.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Dnes oslavujú deti. Skúsených dospelákov sa pýtame, čo odkazujú svojmu mladšiemu ja.
5: Keď som ja bola mladšia, mala som deti, tak sme veľa času venovali zabezpečení si existencie. Teraz mladí ľudia, nie všetci, ale niektorí majú dosť finančných prostriedkov na to, aby si všetko zabezpečili a mali by sa viacej tým pádom venovať deťom a ich záľubám a kontakty s rodinou a tak ďalej.
4: Prajeme veselý deň detí.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Vision of Love a ja mám pre vás víziu dobrého popoludnia, pretože ak máte v obľúbe knihu, ale aj burzy, tak si zapíšte do kalendárov, že zajtra sa bude od 14. konať vo verejnej knižnici Jána Bokácia júnová burza kníh. Bude to konkrétne v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej a to až do 18. Takže ak ste všetky knihy na svojich poličkách už prečítali, je čas ich doplniť o nejaké nové, zaujímavé kúsky a možno vás zaujíma aj niečo, čo bežne vôbec nečítate.

0: Klina, George Michael sa zastavili v rádiu Košice a my sa na chvíľu zastavíme aj pri vás, prisadneme si k vám do auta, pretože tieto informácie už sa vám určite zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave to vyzerá na cestách dosť rušno. Zdržíte sa na Karadžičovej smerom z centra, na Bajkalskej smer R7, na križovatke Patronka zo všetkých smerov, na Prístavnej do centra. Na D1 na prístavnom moste do Petržalky, na D1 taktiež za výjazdom Nivy smer Zlaté piesky, na Vajnorskom nadjazde a na D2 pred tunelom Sitina smer Stúpava. Ďalej pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. V Rači v kruhom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný. Práce potrvajú do 14. júna. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh, preto zvyšte opatrnosť, a potom na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú práce. Riadi to tu semafor.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a z Dinner Party sa presúvame už aj do Brehova v okrese Trebišov, pretože tu otvorili nový areál Vilkov park. Jeho dominantou je práve ekologické blúdisko zo živého vrbového prútia a to je samozrejme doplnené aj o rôzne oddychové zóny, priestor na relax, ale aj rôzne detské prvky. Takže ideálny program určite nielen pre deti, ale zabavia sa podľa mňa aj dospelí a môžete tak spoznať k tomu aj bližšie okolie Dolného Zemplína. My už v našom éteri bližšie spoznáme aj Avril Lavigne, Machine Gun Kellyho. Príjemné počúvanie.

Čice Alone a ich káva, ktorú si možno práve dávate aj vy. A máme pre vás k tomu aj jednu zaujímavú informáciu, pretože už od 25. júna pribudne na zoznam vlakových spojení nová linka. Pôjde o najdlhšiu priamu linku v Európe, konkrétne prepojí poľské mesto Przemysl s nemeckým Frankfurtom nad Mohanom. Tento vlak počas viac než 1300 kilometrov dlhej cesty zastaví aj vo Krakove, Ostrave, Prahe, Dražďanoch, ale aj Lipsku. Tak ak ste

0: Počúvate Rádio Košice. O tomto čase viacerí z vás určite aj za volantom, na ceste domov, tak práve pre vás sú už nasledujúce informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave môžete rátať s hromadnými zdržaniami. Tie sú na Karadžičovej smerom z centra, na Bajkalskej smer R7, na križovatke Patronka zo všetkých smerov, potom na Záhranickej z mesta, na Prístavnej do centra, ďalej na D1 na Prístavnom moste do Petržalky, na D1 tiež za výjazdom Nivy smer Zlaté piesky, na Vajnorskom nadjazde, na Lamačskej ceste von z mesta a na D2 pred tunelom Sitina smer Stupava. Aktuálne obmedzenia sú na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská, kde prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na Belopotockého ulici tiež prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Na radar si dajte pozor na Vajnorskej za OMV smerom do mesta. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
1: Buonasera, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Košice z tohto krásneho mesta, z Ríma, ktorý je môjim domovom už 13 rokov. A teraz už nemáte žiadne výhovorky. Musíte si zobrať priamy let z Košic do Ríma, ktorý konečne bol spustený. A čakám vás tu na boju.
2: Lenka Bartošová a jej talianský sen, ktorý rozbalíme v Rádiu Košice už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

V Rádiu Košice Sindel X a už na celú aj Baška s ďalšími správami. A keďže máme dnes Medzinárodný deň detí, ktorý oslavujeme celý deň aj v éteri, tak so správami pomáhali dnes aj deti z detského rádia, a to aj s tými o 17. Takže určite zostaňte s nami.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košický dinosaurus dostal nové meno. Finančná správa sa spája s policajným zborom. Slovenky sa chystajú na Turecko. Je 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Košická zoologická záhrada v lani predstavila interaktívny exponát. Dinosaurus meria takmer 2 metre a podľa Amálky z Detského rádia ho sprevádza aj vyškolený odborník.
2: Už skoro rok žije v košickej zoo robotický dinosaurus. Dinopark mu hľadal meno a napokon ho vymyslela malá Alicka spolu s mamkou Maťkou.
3: Alicka, kam chodíme najradšej?
4: Do dinoparku.
3: A kto sa nám posledne páčil?
4: Stegoško.
3: Stegoško. A aké sme mu dali meno?
4: Dubka. Alebo pekne Dubka.
2: Malého Dubka tak môžete vidieť v zoo vždy na celu. Naozaj ide o zážitok, ktorý stojí za to.
1: Sprievodca poskytuje okrem ošetrovateľskej expertízy aj historické zaujímavosti. A poďme aj na ďalšie témy. Daňových trestných činov je podľa finančnej správy výrazne menej ako v minulosti. Celkovo viac ako 2000 zaznamenaných v minulom roku objasnila polícia takmer 1500 prípadov. Prezident finančnej správy Jozef Kiža a prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dnes zároveň podpísali memorandum o spolupráci v rámci projektu Daňový štít. Chcú tak bojovať proti daňovej kriminalite. Za finančnú správu pokračuje Daniel Kováč.
5: Finančná správa v súčasnosti eviduje približne 30 fyzických osôb spojených so zložitými schémami daňových podvodov a únikov, pri ktorých predbežne identifikovala škodu presahujúcu 80 miliónov eur. Nový model spolupráce má umožniť zasahovať ešte vo fáze, keď je možné zabrániť prevodom majetku, presunu finančných prostriedkov alebo mareniu ďalších úkonov smerujúcich k objasneniu trestnej činnosti.
1: A poďme aj za hranice. Rusko prvý raz od začiatku vojny proti Ukrajine zakázalo vývoz leteckého paliva. Zákaz platí do konca novembra. Opatrenie má zabezpečiť stabilitu na vnútornom trhu a podľa médií súvisí s náletmi ukrajinských dronov na ruské rafinérie. USA navrhli Izraelu a Libanonu plán, ktorý by umožnil postupné upokojenie situácie. Ako prvý krok by Hizbalah zastavil všetky útoky na Izrael, ktorý by sa potom zdržal eskalácie v Bejrúte. Americký minister zahraničia o tom hovoril s libanonským prezidentom aj izraelským premiérom. Izrael okupuje časť Libanonu a ostreľuje pozície libanonskej militantnej skupiny Hizbalah. Slovenské hádzanárky absolvujú na záver sezóny dva prípravné duely s Tureckom. V rámci prípravy na decembrové domáce majstrovstvá Európy privítajú súpera v Dunajskej strede v stredu a vo štvrtok. Po včerajšom zraze v Šali už majú za sebou úvodné tréningy. Z pôvodného kádra trénera Jana Beňadika vypadli brankárka Simona Tomovčíková, pivotka Kristýna Pastorková a spojky Barbora Lancová, Erika Rajnohová, Ema Anet Hudáková, Barbora Sabovová aj Sára Erika Žákovičová. Zajtra prevažne polooblačné až oblačné počasie, lokálne s prehánkami alebo s dažďom, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a cez deň teploty 18 až 23 stupňov. Momentálne máme na východe 16 až 18, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halušková.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

Pekný júnový podvečer prajeme z Rádia Košice. Aj keď máme dnes taký zamračený a upršaný deň, tak veríme, že ho máte pohodový a že sa nový mesiac, ale aj pracovný týždeň začal pozitívne. S tým môžeme pomôcť, keďže hudba dokáže urobiť veľa, a tak si z nášho éteru hráme aj Louisa Tomlinsona a jeho Sunflowers. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Dnes oslavujú deti. Skúsených dospelákov sa pýtame, čo odkazujú svojmu mladšiemu ja.
4: Ja som bola vychovávaná už starých rodičov. Tí ma naučili pokory, vážiť si človek človeka. Tí mi ukázali, čo je to rodina. Toto všetko, ja si to prenášam životom a veľmi sa teším, že keď stretnem človeka, že môžem odovzdávať tú lásku, ktorú som dostala, že môžem ju posúvať ďalej.
3: Prajeme veselý deň detí.

pondelkový podvečer prejeme z Rádia Košice, kdekoľvek nás počúvate. My sa ešte vrátime k skvelému úspechu našej Emy Zapletalovej. Tá triumfovala v behu na 400 metrov prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate. Ema svojim výkonom zlepšila vlastný národný výkon až o 18 stotín a Slovenka zvíťazila dokonca o 36 stotín pred Američankou Annou Kokrelovou a tretia dobehla Jamajčanka Rachel Claytonová. Slovenská športovkyňa roka sa už presúva do Ríma, kde bude vo štvrtok štartovať na ďalšom mítingu Diamantovej ligy, tak samozrejme držíme palce a o všetkom vás budeme informovať.

0: Rádia Košice Carmen Pál Baláš a Oliver From Earth a ich pieseň Ranených duší a teraz už aj Pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave došlo k dvom nehodám. Prvá je na Vajnorskej pred Kuchajdou do mesta a druhá je na Ružinovskej za nemocnicou smer obrátisko električiek. Taktiež počítajte s hromadnými zdržaniami na Karadžičovej smerom z centra, na Bajkalskej smer Trnavská, na Brňanskej smer Patronka. Ďalej na Záhradníckej z mesta, na Prístavnej do centra, potom na D1 na Prístavnom moste do Petržalky, na D1 tiež za výjazdom Nivy smer Zlaté piesky, na Vajnorskom nadjazde a na D2 pred tunelom Sitina smer Stupava. Na radary si dajte pozor na Trnavskej ceste pred Mladosťou von z mesta a na Lámačskej ceste pred OMV smerom z mesta. Na záver ešte pripomíname dlhodobé obmedzenia. Tie sú na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkov, kde je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác a Prešovská ulica je z dôvodu výkopových prác uzatvorená a zároveň nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

Počúvate Rádio Košice a podľa najnovších informácií olympijské hry v nemeckom Hamburgu nebudú. Mesto totiž stiahlo kandidatúru na usporiadanie letných olympijských hier po tom, ako ich v referente odmietli obyvatelia mesta. Hamburg sa totiž uchádzalo možnosť hostiť olympiádu v roku 2036, 40 alebo 44 a po sčítaní 98% hlasov sa proti kandidatúre vyslovilo 55% voličov, zatiaľ čo za kandidatúru bolo 45%. Mimochodom ide už o druhý prípad, keď obyvatelia Hamburgu odmietli túto olympijskú kandidatúru, avšak o usporiadanie sa naďalej uchádzajú Berlín, Mníchov, ale aj región Porínie-Porúrie, takže obyvatelia Hamburgu, ktorí boli za usporiadanie, sa budú môcť ísť pozrieť aspoň do niektorého z miest, ktoré kandidatúru vyhrá. My už ideme v Rádiu Košice späť k hudbe, pretože sa pokúsime nájsť leto.

Naladené máte Rádio Košice a ak ste náhodou zo Sobranec alebo okolia, tak toto mesto pripravuje už ďalší ročník podujatia Sobranecké dobrody, ktoré sa uskutoční v centre mesta a opäť spojí folklór, gastronómiu, ale aj remesla a dokonca aj regionálne tradície. No a témou tohto ročného podujatia bude zemiak, čiže jedna z najtradičnejších a najobľúbenejších surovín tohto regiónu. Návštevníci budú tak mať možnosť sledovať prácu až 5 kuchárskych tímov, ktoré pripravia originálne jedlá so zemiakov a predstavia ich rozmanité využitie v tradičnej, ale aj modernej kuchyni. Tak znie to tak, že toto podujatie spojí naozaj príjemné s užitočným. Nielenže sa zabavíte, ale ešte si odnesiete aj tipy na rôzne recepty. My vám dáme už aj tip na hudbu, toto už je Katy Perry a Z.

0: 365 sme si hrali z Rádia Košice a my sme tu pre vás tiež každý jeden deň a prinášame vám aj dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave došlo k dopravnej nehode na Vajnorskej pred Kuchajdou do mesta. Rátajte tu aj so zdržaním. Držíte sa aj na Karadžičovej smerom z centra, na Brňanskej smer Patronka, potom na D1 za výjazdom Nivy smer Zlaté piesky a na D2 pred tunelom Sitina smer Stúpava. Taktiež pripomíname, že v Rači v kruhom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulice Popolná a Alstrova na Detviansku je možný. Práce potrvajú až do 14. júna. Potom na Belopotockej ulici prebieha rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Ďalej je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Radary na vás triehnú na Trnavskej ceste pred Mladosťou von z mesta a na Lamačskej ceste pred OMV smerom z mesta.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: Všade prázdna krajina.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
1: Buonasera, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Košice z tohto krásneho mesta, z Ríma, ktorý je môjim domovom už 13 rokov. A teraz už nemáte žiadne výhovorky. Musíte si zobrať priamy let z Košic do Ríma, ktorý konečne bol spustený. A čakám vás tu na boj.
2: Lenka Bartošová a jej talianský sen, ktorý rozbalíme v Rádiu Košice už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Dragonman z frekvencií Rádia Košice a už o 4 minúty budú nasledovať aj metropolitné správy. Tie už má pripravené Baška a tá je už na ceste sem ku mne do štúdia. Budeme sa venovať novele o meste Košice, ale nevynecháme ani Medzinárodný filmový festival Art Film, preto zostaňte naladení.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Novela o meste Košice je už na súde. Pre muníciu v byte začala polícia trestné stíhanie. Košice Open ovládol Švajčiar Feldbausch. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský podal na ústavný súd návrh na začatie konania o súlade viacerých ustanovení novely zákona o meste Košice. Ombudsman namieta nesúlad s ústavou a s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Navrhuje aj pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení ešte pred tohtoročnými komunálnymi voľbami. Polícia začala v súvislosti s nálezom munície v jednom z košických bytov trestné stíhanie. Uviedla to hovorkyňa Lenka Ivanová s tým, že polícia prijala oznámenie, keď si mladistvá osoba mala v jednom z bytov bez povolenia zadovážiť a prechovávať delostreleckú mínu, ručný granát aj náboj kalibru 30 mm.
2: Policajti okamžite vykonali všetky potrebné úkony na zaistenie bezpečnosti obyvateľov i hneď po ich príchode na miesto bola z preventívnych dôvodov v spolupráci s ďalšími bezpečnostnými zložkami vykonaná evakuácia obyvateľov. Policajti miesto udalosti zabezpečili, aby zamedzili vstupu nepovolaným osobám do blízkosti a zabránili tak prípadným škodám na živote, zdraví či majetku. Pre obyvateľov, ktorí z bezpečnostných dôvodov opustili svoje obydlie, boli pripravené evakuačné autobusy hasičského a záchranného zboru.
1: Muníciu podľa informácií našla maloletá osoba v lese na horskom priechode Dargov. Pre nález museli z bytovky evakuovať takmer 50 obyvateľov. Košický mestský poslanec a zároveň člen miestneho pléna Starého mesta Michal Ďordevič čelí kritike za videá, na ktorých počas víkendu pod vplyvom alkoholu prišiel do ostrej výmeny názorov s niekoľkými osobami. Keďže nešlo o prvý takýto incident, oslovili sme ho s otázkami, či považuje takéto správanie sa vzhľadom na svoje verejné funkcie za vhodné.
3: Nechcem sa vyhovárať ani zľahčovať svoje správanie. Každý si môže na základe zverejnených videí urobiť vlastný názor. Považujem však za dôležité uviesť aj širší kontext celej situácie. V poslednom období sa starám o svoju mamu, ktorej sa výrazne zhoršil zdravotný stav. Je to pre mňa psychicky náročné obdobie, ktoré si vyžaduje veľa času, energie a osobného nasadenia. Osoba, s ktorou na videu komunikujem, nie je neznáma. V minulosti medzi nami už došlo ku konfliktu, počas ktorého zazneli aj výhrážky voči mojej osobe. Incident bol riešený za prítomnosti policajného zboru, nakoľko som volal štátnu políciu.
1: Priznáva, že mohol situáciu riešiť pokojnejšie aj s väčším odstupom. Keďže sme však dostali aj podnety s videami z Národného tréningového centra, odkiaľ museli poslanca vyviesť ochrankári a kladol značný odpor, pýtali sme sa aj na to, či plánuje nejakým spôsobom vyvodiť zodpovednosť za svoje skutky. Potvrdil nám, že aj napriek tomu plánuje obhájiť post poslanca a kandidovať na starostu mestskej časti nechce.
3: Stretnem sa s predsedami poslaneckých klubov a ak to budú požadovať alebo vyjadria takto názor k tomu, aby som vyvodil nejakú zodpovednosť a keď organizácia NTC ako by mala mať kvôli mne nejaké problémy, tak sa vzdám členstva, za ktoré poberám odmenu, myslím, že okolo 100 eur v hrubom. Čakajú nás v oktobri komunálne voľby, volič rozhodne, koho chce za poslanca a koho nie. Vzdanie sa funkcie nevidím momentálne dôvod.
1: Vzhľadom na to, že ide o mestského aj miestneho poslanca a pôsobí aj v dozornej rade NTC, oslovili sme aj tieto inštitúcie, aby zaujali svoje stanovisko. Na teraz nám však prišla iba odpoveď Starého mesta, v ktorej úrad uvádza, že funkcia poslanca je verejnou funkciou a prirodzene sa s ňou spája očakávanie dôstojného, zodpovedného a reprezentatívneho správania. Zároveň je však potrebné jasne rozlíšiť právnu rovinu a rovinu osobnej, politickej a morálnej zodpovednosti. Mandát poslanca totiž vzniká na základe priamej voľby občanov. Starosta, mestská časť ani mestské zastupiteľstvo preto nemajú zákonnú kompetenciu odvolať poslanca iba na základe medializovaného správania alebo verejného hodnotenia jeho vystupovania. Miestny úrad dodal, že starosta sa s poslancom snažil niekoľkokrát o veci komunikovať, avšak bez požadovaného výsledku. Na odpoveď zvyšných inštitúcií zatiaľ čakáme. Medzinárodný filmový festival Art Film predstavil zloženie poroty medzinárodnej súťaže celovečerných hraných filmov na svojom 32. ročníku, ktorý sa uskutoční od 19. do 25. júna v Košiciach. Hrané filmy budú hodnotiť islandský režisér a scenárista, slovenská scenáristka a dramaturgička, ako aj maďarský filmový kritik a festivalový dramaturg. Organizátori už priblížili aj programovú sekciu filmov pre deti. Pôjde o animované dobrodružstvo Medvedíka Bamseho, druhou snímkou je československá rozprávka Princezna 100krát inak a kultová animovaná romanca Tvoje meno. Poslednou je Môj kvakajka. Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana v Košiciach organizuje nábor pre deti. Viac vie Terka z Detského rádia.
4: Príďte zajtra a v stredu od 16. do 18. ukázať svoj talent. Po príchode sa prihláste vo vestibule školy. Zamestnanci vás potom zavedú, kam potrebujete.
1: K dispozícii je tanečný, hudobný aj výtvarný odbor. Švajčiarsky tenista Kilian Feldbausch sa stal víťazom dvojhry na Antukovom Challenge Košice Open 2026. 20-ročný hráč víťazil vo včerajšom finále nad Čechom Martinom Krumichom 6-0, 4-6 a 6-4.
5: Je to môj prvý challengerový titul a som teda veľmi šťastný. Som na seba hrdý, pretože som zažil veľa zranení i dve prehraté finále. A teraz to konečne vyšlo, takže sa veľmi teším. Bol to veľmi pekný a výborne zorganizovaný turnaj. Všetko bolo perfektné a možno sa tu uvidíme aj o rok.
1: Favoritom finálového duelu bol 6. nasadený Krumich. 23-ročný Čech však nezachytil úvod a v prvom sete neuhral ani gem.
6: Tak zápas strašně těžký. První set jsem se vůbec necítil dobře, ale pak jsem zaplať pambu zapnul a začal jsem hrát tak, jak jsem měl rád od začátku, ale bohužel kromě toho prvního setu jsem na tom kurtě nechal všechno a bohužel nevyšlo to. Všechno bylo fajn, zázemí, lidi kolem, všichni se snažili pro nás udělat to nejlepší, takže krásně zorganizovaný turnaj a snad se sem vrátím.
1: Víťazmi štvorhry sa stali Miloš Karol s Chorvátom Ninom Serdarušičom, ktorí vo finále zdolali slovensko-český pár Lukáš Pokorný, David Poliak po sedoch 5-7, 7-6 a 10-5. Zajtra prevažne v Košiciach jasno, ráno a večer môže byť viac oblakov, cez deň vystúpia teploty do 23 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove od 14 stupňov na severe do 18 na juhu. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúčková.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Rádia Košice, Celeste Buckingham, pekný pondelkový večer pre Barbara. Sme radi, že ste si nás aj dnes na Medzinárodný deň detí zvolili ako svojich spoločníkov. Kdekoľvek nás máte naladených, tak sme najbližšie k vám a okrem hudby prinesieme aj v tejto hodine množstvo informácií.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
3: V Optime sa dá jedno aj druhé.
4: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
5: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
6: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
7: Dnes oslavujú deti. Skúsených dospelákov sa pýtame, čo odkazujú svojmu mladšiemu ja.
8: Keď som bola ako dieťa, tak moje obidve starké sa ma snažili veľa vecí naučiť. A ja vtedy som to ignorovala. Bola som dieťa, mala som úplne iné záujmy, som sa chcela hrať, bicyklovať, kúpať sa a také veci. A teraz mi to strašne chýba.
7: Prajeme veselý deň detí.

Naladené máte Rádio Košice, no a v metropolitných správach bola reč aj o art filme a my prinášame už aj ďalšie novinky, pretože na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu si zlatú kameru prevezme nemecko-turecký režisér Fatih Akin. Toto ocenenie si odnesie za výrazný prínos do oblasti svetovej kinematografie. Festival zároveň uvedie aj jeho najnovší film Ostrov Amrum, ako aj snímku Odnikiaľ s ocenenou Diane Kruger. Fatih Akin je režisér, ktorý dokáže hovoriť o bolestivých témach, o identite, strate, ale aj o násilí a pritom si zachováva ľudskosť a humor. Jeho filmy dokonca oslabujú rovnako festivalové poroty, ale aj bežných divákov a presne tento most medzi autorským, ale aj divácky prístupným filmom je niečo, čo na artfilme dlhodobo oceňujú. Ocenenie Zlatá kamera teda udeľuje artfilm domácim, ale aj zahraničným filmovým profesionálom, a to za výrazný prínos do oblasti kinematografie, a medzi jeho doterajších laureátov patria aj režiséri Sergej Loznica, Miloslav Luter, Béla Tarr, ale aj kameramár Martin Štrba.

0: Z Rádia Košice It's gonna be a lovely day. Veríme, že presne taký bol aj váš pondelok, aj keď ste ho strávili napríklad za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je dopravná nehoda na Vajnorskej pred Kuchajdou do mesta. Rátajte tu aj so zdržaním. S tým môžete rátať aj na D2 pred tunelom Sitina smer Stupava. Ďalej pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce. Obmedzený je pravý jazdný pruh. V Rači v kruhom objazde na Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný. Práce potrvajú do 14. júna. Z dôvodu prác je taktiež úplne zatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na Lamačskej pred galériou smerom von z mesta je kvôli prácam uzavretý ľavý pruh. Na radari si dajte pozor na Trnavskej ceste pri štadióne smerom z mesta, na Panonskej pri Slovnaftke smer most SNP a na Panonskej tiež pri jame smer Slnečnice. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a takto celkom symbolicky na Medzinárodný deň detí dnes začal platiť v Malajzii zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Krajina sa tak pripojila k celosvetovému úsiliu o posilnenie ochrany mladých používateľov internetu. Sociálne platformy musia zaviesť systémy na overovanie veku a zabrániť používateľom mladším ako 16 rokov vytvárať si ďalšie účty. Malajzijská komisia pre komunikácie a multimédia uviedla, že overovanie veku existujúcich používateľov bude zavádzané počas nasledujúcich 6 mesiacov a vláda uviedla, že cieľom opatrení je chrániť deti pred škodlivým obsahom či kyberšikanou. Skvelý krok vpred, uvidíme, kto sa zapojí ako ďalší. Keď je tu víkend, ja sa cítim jak

21 policajtov zodpovedných za ochranu britskej kráľovskej rodiny na hrade Windsor preradili na obmedzený výkon služby, a to po obvinení, že zaspali a zanechali svoje stanovištia bez dozoru. Údajné správanie nespĺňa vysoké štandardy, ktoré sa od policajtov očakávajú, najmä v prípade ochranných úloh v prvej línii. Buckinghamský palác sa k tomuto prípadu odmietol vyjadriť. Našťastie sa samozrejme nikomu nič nestalo, ale teda je to celé dosť nešťastné. Policajti asi mali celkom náročný deň, keď takto zaspali. No už vy ste snad do práce alebo v práci dnes nezaspali a veríme, že ste mali lepší začiatok týždňa než títo policajti.

0: Košice Rolana a teraz už aj pohľad na večerné cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že pred križom

0: prehliadkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova prebiehajú stavebné práce. Obmedzený je tu pravý jazdný pruh. V Rači v kruhom objazdená Detvianskej smerom na ulicu pri Vinohradoch sa rekonštruuje vodovod a kanalizácia. Prejazd ulic Popolná a Alstrova na Detviansku je možný, práce potrvajú do 14. júna a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Na radari si dajte pozor na Trnavskej ceste pri štadióne smerom z mesta, na Panonskej pri Slovnaftke smer most SNP a na Panonskej taktiež pri jame smer Slnečnice. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a príjemný pondelkový večer praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice. Dnes sme sa v našom éteri venovali deťom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a už zajtra budeme opäť cestovať. Ocitneme sa v Ríme, v ktorom vám prinesieme rozhovor s Lenkou Bartošovou. Tá si v Taliansku splnila svoj sen a už zajtra po 10. a po 14. nám o tom v éteri Rádia Košice povie viac. Určite si nás preto naladte a teraz si už z Rádia Košice vychutnajte Tate McRae.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a cukríky Jojo 80 gramov viac druhov len za 64 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne nápoj Xixo viac druhov len za 55 centov a 80 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 64 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Buonasera, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Košice z tohto krásneho mesta, z Ríma, ktorý je môjim domovom už 13 rokov. A teraz už nemáte žiadne výhovorky. Musíte si zobrať priamy let z Košic do Ríma, ktorý konečne bol spustený a čakám vás tu na boju.
5: Lenka Bartošová a jej taliansky sen, ktorý rozbalíme v Rádio Košice už zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Pekný pondelkový večer prajeme z frekvencií Rádia Košice. Aj takto 4 minúty pred 19. sme tu pre vás a presne na celú vám prinesieme aj tie najaktuálnejšie spravodajské informácie. Veríme, že ste mali dobrý pondelok a štart do ďalšieho týždňa, ale aj nového mesiaca. Barbara sa lúči a počujeme sa opäť zajtra.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Otvorená letná sezóna v Tatrách ponúka aj kultúru, šport či zábavu. OZ-kovo podporilo Ondruša v kandidatúre. Serena Williamsová by sa opäť mala objaviť na kurtoch. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Vo Vysokých Tatrách otvorili letnú sezónu. Okrem jedinečnej prírody a možnosti turistiky ponúka región bohatý program plný kultúry, športu, rodinnej zábavy a nových zážitkov. Uviedla to z oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry riaditeľka Lucia Blašková.
2: Otvorenie letnej sezóny vo Vysokých Tatrách znamená, že sú k dispozícii už všetky turistické trasy a atrakcie. Je však dopredu potrebné overiť, či na niektorej z nich neprebieha napríklad nejaká oprava. Turistov pozývame do Vysokých Tatier si ich užiť bezpečne, nezabudnúť na poistenie na horí na dobrú výbavu a prajeme všetkým kopec zážitkov a príjemných spomienok.
1: V ponuke podujatie je Tatranské kultúrne leto, ktoré odštartuje 20. júna. Program bude pokračovať do konca augusta v Tatranskej Lomnici a Novom Smokovci koncertmi, divadelnými predstaveniami aj kultúrnymi aktivitami. Štrbské pleso sa opäť stane dejiskom významných podujatí. Rodiny s deťmi prilákajú medvedie dni na hrebienku a návštevníci sa môžu tešiť aj na sériu aktivít Tatry ako liek či umelecký projekt Tatry Art. Branislav Ondruš v kandidatúre za prezidenta odborov získal podporu vedenia zväzu KOVO. Mnohí jeho členovia považujú súčasnú prezidentku Moniku Uhlerovú za príliš liberálnu. Uhlerová má podporu odborárov z dvoch veľkých zväzov, školstva a verejnej správy. Nezamestnanosť v eurozóne v apríli zostala na marcových 6,3%. Nezmenila sa ani v celej Európskej únii, kde dosiahla 6%. Na Slovensku sa tretí mesiac po sebe udržala na 5,8%. Do Nemecka sa vlani prisťahovalo o 235 tisíc ľudí viac ako z krajiny odišlo, čo je medziročný pokles o takmer 50%. Jednou z hlavných príčin je výrazné zníženie počtu utečencov. V Egypte sa vo štvrtok pokúsia obnoviť rokovania o odzbrojení Hamasu. Palestínske hnutie dnes odmieta prijať návrh Trumpovej rady mieru s odkazom, že najskôr musí Izrael dodržiavať podmienky prvej fázy prímeria. Izrael však stále pokračuje v útokoch. Očakávaný návrat americkej tenistky Sereny Williamsovej na dvorce po dlhšej prestávke sa podľa zahraničných agentúr uskutoční v Nemecku koncom júna. Denník Bild informoval, že víťazka 23 Grand Slamov plánuje hrať na turnaji na tráve, ktorý sa bude konať od 15. do 21. júna v Berlíne. Williamsová naposledy hrala v nemeckej metropole v roku 2008, keď sa turnaj ešte hral na Antuke. 41-ročná Američanka svoj návrat zatiaľ nepotvrdila. Zajtrajší deň poloblačný až oblačný, miestami s prehánkami alebo občasným dažďom a teplotami 18 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Medzinárodný deň detí v Rádiu Košice.
4: Aby všetci dostali darčeky.
5: Aby boli dobrí, aby aj dostávali darčeky to tí, čo vonku žijú. A aby mali aj domov, aj peňažky.
6: Ja by som popíjala, aby boli šťastné. Aby neboli smutné, lebo nemám rada, keď je takto smutný.
7: Aby dostali darčeky. A aby sa cítili zdraví a šťastní.
8: Aby všetci mali narodeniny.
9: To, čo by oni boli zdraví. A šťastný.
10: Prajeme veselý deň detí.

Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám. Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Chodníky v Tatrách po zime otvorili. Opozícia chce odvolávať Kaliňáka. Zajtra opäť s oblakmi a teplotami do 23 stupňov. Krátko po 20. sú tu správy Rádia Košice. V Tatrách sa skončila sezóna uzávera vysokohorských chodníkov. Združenie Hiking odporúča klasický prechod z Malej studenej doliny do Veľkej studenej doliny cez priečné sedlo, ktorý patrí k najpopulárnejším túram. Turisti so základným horolezeckým kurzom alebo s vodcom si môžu pridať aj nedalekú širokú vežu. KDH v parlamente predložilo návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Opoziční poslanci mu vyčítajú zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Mimoriadna schôdza má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do 7 dní. Pokračuje Peter Stachura.
2: Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru zlyhal, fatálne zlyhal pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že teda parlament asi opäť neotvorí schôdzu. Myslím si, že takáto situácia by tu na nemala byť. Verejnosť potrebuje vedieť, ako sa obhajuje minister, ktorý zlyháva.
1: Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter uviedol, že poslanci strany nemajú záujem o otvorenie schôdze.
3: Naopak, držíme palce, aby v maximálnej miere všetky tie termíny, ktoré definoval minister a pán premiér teraz minulý týždeň, keď boli na návšteve Prešovskej nemocnici, boli dodržané.
1: A pozrime sa aj do sveta. Francúzske námorníctvo zadržalo ďalší tanker ruskej tieňovej flotily. Prezident Emmanuel Macron zdôraznil, že je nepriateľné, aby tieto lode obchádzali medzinárodné sankcie, porušovali námorné právo a financovali vojnu. Spojené štáty oznámili, že cez víkend vykonali údery proti iránskym radarovým staniciam a riadiacím centrám bezpilotných lietadiel. Tvrdia, že ide o reakciu na agresívne kroky Teheránu, ako napríklad zostrelenie amerického dronu MQ-1 nad medzinárodnými vodami. Futbalisti Brazílie zvíťazili v prípravnom stretnutí pred majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku doma nad Panamou 6-2. O presné zásahy 5-násobných svetových šampiónov sa na Marakane postaralo 6 rôznych hráčov. V drese Panamy odohral 66 minút obranca Slovana Bratislava Cezar Blackman. Zajtrajšok poloblačný až oblačný, lokálne s prehánkami alebo s dažďom. Z rána sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Denné maxima 18 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kraj opraví cestu medzi Kostoľanmi a Sokoľom. V systéme e-prihlášok evidovali problémy. Prezident Švajčiarskej hokejovej federácie odstúpil z funkcie. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Košický kraj pripravuje v rámci druhej etapy komplexnú rekonštrukciu cesty od obce Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ za vysúťaženú sumu takmer 2 milióny eur. Za Župu pokračuje Katarína Strojná.
2: Práce na obnove cesty Kostoľany nad Hornádom Sokoľ by sa mali začať po ukončení kontroly verejného obstarávania projektu riadiacim orgánom. Rekonštrukcia sa bude realizovať v niekoľkých úsekoch. Časť cesty sa bude rekonštruovať po poloviciach, pričom doprava bude riadená dočasnou svetelnou signalizáciou. V ďalšom úseku už bude nutné úplné uzavretie cesty s presmerovaním dopravy na obchádzkové trasy.
1: O konkrétnych termínoch bude Župa včas informovať. Počas dnešného dňa sa mali rodičia a žiaci dozvedieť kompletné výsledky prijímacích konaní na stredné školy v systéme e-prihlášky. Pre problémy so systémom to však viacerí nedokázali. Hovorili o nenačítaní systému či o chybových hláškach. Z ministerstva školstva uviedli, že výsledky očakávajú 10 tisíc rodičových žiakov a systém zaznamenáva mimoriadne vysokú návštevnosť. V niektorých momentoch preto môže dochádzať k pomalejšiemu načítaniu údajov alebo oneskorenému zobrazovaniu výsledkov. Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude ponovom povinné uviesť aj dátum narodenia. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. Vo Varšave vstúpil do platnosti zákaz nočného predaja alkoholu. Bude sa predávať iba v reštauráciách, v baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku Fridricha Chopina. Odborníci spochybňujú strategický zmysel opätovného dobytia hradu v Libanone. Podľa nich sa Izrael čoraz hlbšie prepadá do libanonského močiara. Ďalší tvrdia, že ide o snahu prezentovať úspech v čase, keď Izrael čelí vnútornej kritike a Hizbalah zostáva neporazený. Prezident Švajčiarskej hokejovej federácie Urs Kessler odstúpil z funkcie. Pôsobil v nej 10 mesiacov, keď v septembri minulého roka nahradil Stefana Scharrera. Svoje rozhodnutie oznámil krátko po finále majstrovstiev sveta, v ktorom Švajčiari doma prehrali s Fínskom 0-1 po predĺžení. Zajtra polooblačné až oblačné počasie, miestami s prehánkami alebo s dažďom a maximálnymi teplotami 18 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Barbora Hlušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Žilinka vymenoval krajských prokurátorov. Do vývoja obalov čoraz viac vstupuje umelá inteligencia. Zajtrajšok bude opäť oblačný aj s prehánkami. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vymenoval Rastislava Remetu do funkcie krajského prokurátora v Bratislave. Juditu Gulbišovú vymenoval s účinnosťou od 10. júna do funkcie krajskej prokurátorky v Košiciach. Žilinka ich vymenoval do funkcie na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov. Kým ešte pred pár rokmi rozhodoval pri obaloch najmä dizajn a cena materiálu, dnes výrobcovia sledujú aj to, čo zákazníka na obale zaujíma a či ho po použití správne vytriedí. Do vývoja obalov čoraz viac vstupuje umelá inteligencia, digitálne simulácie aj nové technológie. Uviedla to Katarína Kréter z organizácie zodpovednosti výrobcov.
2: Do budúcnosti môžu inteligentné obaly pomôcť napríklad pri znižovaní plytvania potravinami alebo pri lepšom informovaní ľudí o správnom triedení odpadu. Nové technológie však zároveň prinášajú aj nové výzvy pre recykláciu. To, čo dnes ešte môže pôsobiť komplikovanie, sa už od niekoľko rokov môže stať bežnou súčasťou každodenného života.
1: Poukazuje na to, že inteligentné obaly, QR kódy či pripravované digitálne pasy produktov sa pomaly stávajú súčasťou obalového priemyslu. Spotrebiteľom môžu sprostredkovať detailnejšie informácie o pôvode materiálov, správnom triedení odpadu, ale aj o životnom cykle produktu. Firmy sa vo Francúzsku zaviazali k investíciám za 93 miliárd eur. Oznámil to prezident Emmanuel Macron. Týkajú sa 71 projektov a majú vytvoriť vyše 15 000 pracovných miest. Irán od začiatku vojny poškodil najmenej 20 amerických vojenských základní. Zistila to BBC na základe satelitných snímok. Ide o miliónové škody na najmodernejších systémoch protivzdušnej obrany, lietadlách či radaroch. Naznačuje to, že iránske odvetné útoky boli rozsiahlejšie, ako Spojené štáty priznávajú. Jakub Kubínec sa stal prvým slovenským oštepárom, ktorý sa predstavil na mítingu Diamantovej ligy. Na podujatí v Rabate však nemal platný ani jeden z prvých troch pokusov a v deväťčlennej súťaži tak skončil predčasne. Zajtra prevažne poloblačné až oblačné počasie, čakáme miestami aj prehánky alebo občasný dážď, z rána ojednela aj hmly alebo nízku oblačnosť. Denné teploty 18 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový záver pondelka praje Barbora Halušková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.